0: سر.
1: السلام جی, کالر تو ہم کم دن سلام کہو. السلام علیکم جی. او ہو, دس سنگ چل لے 09382804495 کالر گھرو منگ سر سوکھ راضی تو کم دینا. السلام علیکم جی, سو خبر کوي کوم زين جي؟
2: امان کوټ نه خبر کوم, سو ابه امان کوټ نه فقير زاده.
1: فقير زاده صاحب امان کوټ سووي نه سنگي تاسو ته ټيک ټاک يم. خير جي,
2: خير دي طاهر جان وي, ته خير دي.
1: خيريت دي جي فقير جان صاحب, خير کوم نن سو مصروفيات دي.
2: تاسو ډېر خوله زاور مفتي کرم ته ډېر په غور او توګه د مفتي ابن ميدي سوالونه دي, خو بس نمبر نه ميلاوي کی.
1: ها
2: ايو نظم بر ته و اخلاص دنیا په ته شري دي.
1: ها
2: دنیا
1: پست مرگ رات لنشتے پدی دنیا تا ڈیر خل پیغام جی اور ڈیر خل
2: دنیا پدی شری دم کو توری دنیا تا پیغام دی جی بیدا دنیا دار الامتحان لے او مون اللہ پاک تن جی دنیا تے امتحان نہ پار رہی گدی
1: ہم دا سدا
2: نن کہ خدی جی کہ سڑی جی موبائل و خلق کو مخا غفر تو خلق زم دا پیغام دی جی خپل چیز وقت موس تو
1: ہے
2: تو قران تلاوت ہوئے جو تو مت پار دواگانے والے
1: همداسې دا چې څه پورج کمدنو په ځان کار مونږ نه کړی کاکا, نو تر هغه پورج کمدن نه کیږي. دا د شی چې کمدنو په کار داسې دی چې خپل ځان
2: په کار دی, انشاءالله که اختیار سره 3 وخت مونږ کوي
1: جی,
2: قرآن تلاوت کوي, د ځان لپاره ټول مت سفر د خیر دواګان.
1: همداسې دا د ډیر خپل پیغام
2: الله په رنګ به کوم مفتی سره نه دی پلو جو نمبر نه ملاوي
1: بس ملاو شي کاکا, ملاو به شي هغه ټایم کې چې کمدن در اصل ډیر زیات رشي کنه, نو په دې وجه کمدن نمبر نه ملاوي.
2: ډیره مهرباني, الله ډیر خوشاله کا پروګرام ډیر خولې ډیر په اور سره ما دي ګټ نه کټ نه رس نه
1: بس خیال کوه چرته کم نه ماشي دی نه چی
2: ماشي دي سمو غړ ته ماشي دي جی
1: ولې نه نن سبا خوش کم نه سوابه کې بجلی هم نه یو نو بجلی د وجه کم نه
2: خدا دې مو سارا کې درن وتري دي طرف ته پاتې کیو دې درې چې پانی نه چې غړ تاسې مو دا غاړه شانه.
1: بس اللہ دے خیر ہوگی, اللہ دے خیر ہوگی, دعا گانے بکو جی, او تاسم دعا گانے کوئی اللہ پاک خیر ہوگی جی. دیر مانا دیر مانا دا کیا کام سر پروگرام کے شامل شو جی 09382495 بلیو کالر گور مونگ سر سوکھ راضی دکم زین. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. پر خولی پروگرام کے خیر زمان سے زمین دو پولیس میٹر تک دو سلام رشید جلد کر.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سنگے جی, تاسو خیر ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت ته؟ شکریہ جی. تاسو نه کوم نه یو تاسو کولا خبر مې زنده شکر دی رااله ٹرانسمیٹر جی کوم نه مونږ بدل کړی کنه چینج کړی دی, نو تاسو نه کوم نه دا تاسو کوم چې ریډیو آواز مخ په شانتی دی یا په کیس کوم نه سو بدلون تاسو ګوري یا آواز کې یا سیګنالو کې, نو سج کوم نه تاسو مخ لاره غلي دی جی غیب
3: ډیر مزیدار بالکل راضی او بالکل اول آواز خراب شو خو دا غینه بعد بیا مطلب دی چې آواز غلي غلي سم شو.
1: ها
3: ته موږ ته بالکل مونږ اوریدل نو دا دلبر ریډیو.
1: ها
3: هغه غیر نه چې دې کې څه خرابې راغلي نو په دغه وجه باندې مطلب دی تاسو دا لږ بند شو.
1: او نشریات سے ٹھین دو پر چکم دنو ماں بند کڑی ہو زکر چھے ٹرانسمیٹر چینج کو مونگو نو صحیح زبردست جی. نو عجز صاحب سے بول گواڑے آخری لمحات دیو بیا بچکم دنو مونگو اوری دنو علو نو سر شریک ہو
3: گواڑے زبردست رہے ہو صوفیانہ کلام شریک کم دکا چی راز دما بلور امرا گیا غندہ تا سر پگون تا کلام شریک
1: جی قربان
3: نو زبان دا تر صوفیانہ کلام شریک
1: جی
3: روان نشو د خدای رسول پلارا روان نشو د خدای رسول پلارا هڅه کوم چې ژوند دې ټول به کارا

0: استاسو کټ شو
1: وي کروان نش په خدای رسول فلارا
0: ڈیر زبردست ڈیر خا
1: دولت دولت کا بنگلی بھی کا جہداد دے در نفات بہر کشی دنیا دارا
0: آہا
1: مننا او پا دنیا و آخرت چی دے رسوا کری پا دنیا و آخرت چی دے رسوا کری خدای دے اسا تھی ہر سوک لہا غیتارا
0: آمین آمین
1: مننا او قسمون خرسوی ہے قسمون چی پری خوری او خرسوی ہے افلانت کستا پا مال بھی دکان دا
0: آہا آہا دیر خا دیر اللہ دیر زبردست
1: مننا مننا او دا قیامت ذکر چی وورم دا قیامت ذکر چیگم دا پا دی چی یم انسان دیر مننا او آخرانے مقصد جی سر زمان تھی اے اجزا کا ہر سمر پرداداری اے اجزا کا ہر سمر پرداداری پتختب بے پردش پرداداری
0: اے حی بیا جی یوزل بیا
1: اے اجزا کا ہر سمر پرداداری پتختب بے پردش پرداداری آہا
0: آہا آہا
1: شکریہ
0: جی نن ہوش گمدن ہوتا سو ہری پور دا اللہ فامان جی اللہ فامان آج سب گمدن منگ سرا ہری پور پروگرام کی شامل شو جی دیش گمدنو آلتا ہم کال کے بانے ہم شی آلتا کل ازما پروگرام میں او دل تج گمدنو پسوا بے دل بر ریڈیو بانے ہم گمدن دی کالو نکی خبری کے او خی انتخاب سرچ گمدنو آج سب پروگرام کی شامل لگش گمدست دی جی او دا سی مشران دی جی گمدنو اللہ تل جو اندے ساتھی اسلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ
2: وبرکاتہ خبر
0: ہی نہیں مبارک سیاست جنگوم سے خبر یار ممتاز بچا تاسو مشران نو تاسو برازه بر کیف ډیر مننه شکریا سب غوړی پیغام ودی
2: تیرې جی بس پیغام دا دی کنه چې تیر زمان به کې خبرې وکړي کنه نو چې څونه د تر आवाज اوري کنه نو مینوال جن چې پدی معنی عمل وکړي یو خبره په خپل عمل کې راولې ان شاء الله زندگی بڑی خپل تیری دی خیر سره
0: ډیر خپل میسج جی ډیر خپل پیغام ډیر مننه ها
2: ډیر مننه سره او بټول مینوال ثواب دی والے سلام تاسو ټچ والے سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام نن چې ګم دنو اسی خوب پخریج گمنن سلام ہم کی ماما کنا نن ورج گمنن ماما چوپ دے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر گوی کم زین جی
3: تلھا ٹوپے
0: تلھا دے ٹوپے نا تلھا سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے تلھا وے گنا سو الگڑے شیر وے خوب گرے خیال ساتا چر دج گمنن چی چلو شیر لگج گمنن او چکما کھونا چے چی چلو والے دے دا ہو ډیر کمالی شیر دی ویل دی او دمرج گم دینو کمالات نه تڑکی او نو دج گم دینو دا ولید تس گم دینو

ځان ولې پټکړې دی ولې دی بل کالر گرو سر سوک راضی کم زینا سلور منٹان دی ما سرا او اجازت عالم جی آخر نے کالر مونگ گرو مونگ سر بسوک راضی کم زینا لاسٹ کالر آخر نے کالر 09382804595 09382804595 پدی نمبر تاسو رابطہ کولی شئ کالز کولی شئ او خپل د موجود گئے مونږ لا احساس را کولی شئ آخر کې کمیو ٹریک

ஐயாலன் சல ஐயாலன்

نو پتہ یاد ساتے، بلال پلازا، السید سی این جی تا مخامخ، کونڈا موڑ، جہانگیرا روڈ، سوابی. مزید معلومات دا پارا یا غستو دا پارا پدے نمبر رابطہ ہو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232.

اتوار پروز باندې ډاکټر طارق رحیم صاحب تاسو خپل هر سوابه اعتراضی تاسو د هډوکو څخه کوم مسله وی ا ټو زد سمر هم د هډوکو بیماریان دي تاسو هډوکی مات شو وی تاسو هډوکی ماتیدونه پاس یا غلط پیون شوی دي یا تاسو هډوکی ورجی اکثر زمنګ د مشران د هډوکی ورجی یا تاسو هډوکی دردونه کوي یا تاسو کوپی دردونه او ټکار کوي تاسو ته مونږ کی تکلیف وی نو بالکل جناب ډاکټر تاسو د پار راضی سوابه تا زما گرانو کو درمند اوریجن کو ہاغ مریضان د چاچے د گھٹنوں دنن لاڑا ختم شو ہوئی د چاچے د لاسن ڈخپو گتر گن بن شو ہوئی ہاغ مریضان گرانو کو درمند اوریجن کو چر چا لاسن اخپی سن کی گی ہاغ مریضان گرانو کو درمند اوریجن کو چر چا ہڈو کی چکم دے شوگر دلا سے دردو نہ کوی نو جناب نور بتا سو نہ کڑی گئی زمانہ نور بتا سو ز کڑان نہ ورکو ما نور بتا سو ز تکلیف نہ ورکو ما زکچے دیر وقت تاسو گر تھے دلے دیر وقت تاسو علاجو نہ وکڑل دیر وقت تاسو دوکا شولے جی نور بتا سو ز دوکیل نہ ورکو ما زمنگ ہاغ سادگان سادگان رونو خویندی چل چا پیو سو خبرو کی راشیو ڈاکٹر لارشیو وغی پی چکم دینو بس پا 8-10,000 روپے کی چکم دینو پرچے کی گا نا داد ہڈو کو ڈاکٹر دے گرانو خدرمند اور رجن کو تاسو چید ہر جاکت دے ہڈو کو ڈاکٹر لتے لیے نو گرانو خدرمند اور رجن کو او ستاسو تاسو تا شپا نیلے ملو شوی نور بتاسو نکڑی گئی جی عقیب جان دسے دا پارا دے زما گرانو کا درمند اور رجن کو ستاسو ہڈو کی دا شوگر دلا سے دردو نے کہوی زمانگ دیر خلق چی دا غوی شوگر وی او دا غی دلا سے ہڈو کی دردو نے کہوی آرام ورطا نمیلاوی گی سکون ورطا نمیلاوی گی رز شپا چی کم دینو آغاز گیری کہوی او کٹ کی چی دا شپی پا بل طرف بانی اوڑی نو یو طرف اوڑی دو سر چی کم دینو آغای یو چگا وحی چی وی اللہ یا وی بی بی نو جناب نور بتاسو تو داغی تقریب نخلاصی گی انشاءاللہ تاسو بسکوی تاسو با یوزل پمنگ بانی ادبار کوی تاسو با یوزل پمنگ بانی ٹرسٹ کوی تاسو با یوزل پمنگ بانی یقین کوی دا خبرم زرد تکوم اگرانو که درمندو رین کو چھوی مال با حاغا زما ڈاکٹر لبا حاغا مریض رازی کم حلق چی پما بانی یقین ساتی کم حلق چی پما بانی اعتماد ساتی شاکیب بای زمانگ دا پار دیو ڈاکٹر انتخاب کنو پر اگر ڈاکٹر کی با اللہ پاک سی خو دی پر اگر ڈاکٹر پر لاسو کی با اللہ پاک شفای خو دی ونزکا بچکم دیا کی بای رازی او دخپل او ریدون کو دا پار با دا حاغی ڈاکٹر انتخاب کنو زما گرانو که درمندو ریدون کو تاسو به ډیرو خلکو د خلینو چې کم دي نو هغه ډاکټرانو صفاتونه ورېدلې به خدا سره چې تاسو د کم ډاکټر صفات کوم داسې د ستارو په محتاج نه لږیم دا یو زلیدون کې ستورې لږیم دیل خلک د لری لری زون اسلام آباد او پیښور ته راتلل به اوس دا ډاکټر صاحب د اتوار پر ورځ باندې تاسو خپل خار ثواب ته راځند تاسو د پاره سومره د خوشاله خبره شوله دا تاسو د پاره سومره د پیدې خبره شوله دا تاسو د پاره سومره قیمتي خبره شوله چې تاسو په پیښور او اسلام آباد ته تلئ او دومره کرایانه بم لګولې وي او بیا په دې ګرمای کې نو جناب نور به تاسو پیښور او اسلام آباد ته دغه ډاکټر پسې نه ګرځېږئ اوس دغه ډاکټر تاسو خپل خاورې ثواب ته راځي ثواب کې شاہ منصور کنڈا موڑ السیر سنجید محامخ بلال پلازر آل تک ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی سوابی جہانگیر روڈ کنڈا موڑ السیر سنجید محامخ بلال پلازا دا پورے ایڈرس ہر سب ضرور ستوئے مگرانو کو درمند دوریدن کو راغی نمخ کی زتا سدم روی مچ زمان حاق مشران چرشپی پا کٹ کے پا یو تر ابانی یو ری یو دوئی اللہ ناری وخی دوئی بی بی ناری وخی نو زمان گرانو کو درمند دوریدن کو تاسو هډوکو تکلیف ته تاسو زنګونان دردونه کوي تاسو ملا دردونه کوي تاسو مهوري دردونه کوي تاسو پټي دردونه کوي زما ګرانو قدرمن دریدونکو یو ځل په ما باندې ادوارو کې یو ځل راشي ډاکټر طارق رحیم صاحب لا او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکي ان شاء الله ان شاء الله

داسې د خلکو خدمت د پاره خپل ځان چکم دی خپل جون خپل زندگی وقف کړی وي. زما ګرانو کو درمدورین کو ډاکټر طارق رحیم سے په اسلام آباد او په خبر کې د مریضانو نوزګاری گینه خو بیا هم چکم دی غوښ تاسو لپاره د یو ورځ ځان نوزګار کړ دی غوښ تاسو خار ثوابای ته راځي. نو ګرانو تاسو له ډاکټر طارق رحیم سے له مکوور کې خدمت کولو تاسو ډیر ځات وګرځي دی لیکن تاسو ډیر علاجونه وکړ سفر کرا نه غللې یو موقع به تاسو ډاکټر طارق رحیم سے له ورکوې راځي به ډاکټر طارق رحیم سے خپل علاج کوي انشاءاللہ انشاءاللہ بیا بتا سما تو وایم چې څنګه عقب بھائی تاسو ډاکټر طارق رحیم سے خبره کول نو څنګه منګه ډاکټر طارق رحیم سے بنه علاج کړی شفا الله در کړی ځکه نه در کړی جی الحمدللہ الحمدللہ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب چکم دینو اسلام آباد اور پیخور پکڑ اور ہسپتالوں کی پاتش ہوئے زما گرانوں کے درمند اور جن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کل ہم ثواب تراغل کل نہ ثواب تراغل تاسو یقینو کے پڑوں بے ہفتہ پدویم ہفتہ چ ولکم مریضان تلو نو غی اس پدویم پدویم سے چیزوں نے ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کول لسی جی بلکہ شکریہ خود ہا غلو اللہ ادا کول پکار دی چی دچا پلاسو کی چکم دینو دچا لاسو چکم دے اغا اللہ شفا را وسر ڈاکٹر طارق رحیم سے نو شکریہ دا اغا لوی اللہ دا کول پکار دی جی خوبیا ہم ڈاکٹر طارق رحیم سے ویولے یو ذریعہ گرزا ولے دے نو ڈاکٹر طارق رحیم سے شکریہ دا کول اللہ رازی او دعاگانی ورتا کے ویلی تاسو یکیلو کہ ہاغا مشران ہاغا سپینگری بڑاگان ہاغا بی بیگانی شغید ملاد مہرو دلاسا د ہڈوکو دلاسا د پٹو دلاسا دومره په تکلیف کې وجري شپې په ډډه غوښتل نو غیبه چې کم دینو دومره تکلیف په ورته ګرانو کډرمو جوړین کو چې غیبه بالکل جلال راتل جی نو زما ګرانو کډرمو جوړین کو غی ډاکټر طارق رحیم صاحب راغلی دی او ما سره ریکارډینګونه پراته دي جی زبر تاسو ته باقاعده ریکارډینګونه ورومم زبر تاسو ته پروف درکوم جی زبر تاسو ته پروف درکوم زبر تاسو ته د نورو خلکو په شانتي بچه غینه محمد جی الحمدلله الحمدلله ز په خپل زان باندې په حکومت جی چې ما دی او داسې ډاکټر انتخاب کړی دی چې الحمدلله سمره هم مریضان راځي نو غي ماتم دعاګانې کې او ډاکټر صاحب تم دعاګانې کې نو تاسو یقینو کې ډېر زیات خوشحالي ګم زه ډېر زیات خوشحالي ګم چې ډاکټر طارق رحیم صاحب له یو کس راشي او هغه دې ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکړي او بیا هغه هغه لا پاکت لا شوجت کې او موږ ته پاره دعاګانې وکړي جی خو زه په دې باندې هم ډېر زیات خپکیږم چې یو دیاری مار چکم دین وغا اته سوا زور روپے دیاری واخلی او بیا داس دو نمبر ڈاکٹرانو لارشی داس دو نمبر ڈاکٹرانو لارشی چی غی پخپل وغی لکلو باندې هم نه پویږي جی پخپل لکلو باندې نه پویږي او پرچی ولې ډکه کیو 8-10,000 روپے کی پرچی کی جی او چکل مریض هغه دوای واخلی او لارشی کورتا دوای استعمال کی اب اگر تاغی سر سے شفا ملا انشی اگر تاغی سر سے پرک محسوس نشی دا آغی غریب دا آغی مظلوم داخلی نا آغی یو اح چکم دا آغی دا آغی ظالم ڈاکٹر دا پارا کافی دے جی دا آغی داخلی آغی یو اح چکم دا آغی دا آغی ظالم ڈاکٹر دا پارا کافی دے کم ظالم ڈاکٹر چی دا آغی غریب دا آغی مسکین دا آغی یتیم کس سر دا سے اکلل جی تاسو یکینو کی آغی خلک چی زر روپے دیاری بوی یتی سو روپے دیاری بوی زه ګرانو کو درمن جوړین کو زه تاسو خپل ځان صفت نکوم جی خو کلا پاک مال دومره وسرا کړی وې کنه کلا پاک مال دومره وسرا کړی و تاسو یقینو کې ما بدغه ثوابه کې تاسو لپاره د غریبانو خلکو لپاره ما جوړه هاسپټل کولا وو او دغه په کې بالکل فری علاج کړو کلا پاک دومره وسرا کړی وې ګرانو کو درمن جوړین کو خو کاش چې چاله وسور کړی دنو غي کینا او چې چاله وسنه ور کړی ګرانو کو درمن جوړین کو نو هی دا غرمان کئ چې کاش مونږ لاله پاک دومره وسره کړو چې د غریبانو خلکو مدد مونږ کړی وی جی بیا هم زمونږ ستاسو د لپاره پوره پوره کوشش سي زمګرانو کډرمن درېونکو څنګه چې ډاکټر طارق رحیم سي په شانتي هستی چې کم دې مونږ ستاسو د لپاره ثواب ته راوستي د غریبانو خلکو د لپاره سپیشل افر دی جی تاسو به 10,000 روپے چې کم دې اوس په دغه ډاکټرانو باندې نه ورکوي تاسو د هډوکو مسله وی راشي تاسو ډاکټر طارق رحیم سي بلا تاسو د پټو مسله وی تاسو راشي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لا تاسو دو گھٹنو دنن لاڑ ختم شو وی تاسو راشی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لا تاسو دو مہرو مسئلہ وی تاسو راشی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لا تاسو دو اڈو کی ورجی گی یا اڈو کی مات شو یا د مات دون پس غلط پیون شو وی تاسو راشی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لا تاسو دو لاسونو پیسون کی گی تاسو

کې ډاکټر طارق رحیم صاحب لا تاسو دلاسو د خپل ګوتو رګونه بن شوې تاسو راشي ډاکټر طارق رحیم صاحب لا ان هاو چې څومره هم بیماری دي ګرانو قدر منځور دین کوم تاسو یو نوم یاد ساتي د اډوکو بیماری یادو مها چې د اډوکو څومره هم بیماری دي تاسو اډوکی مات شوې تاسو اډوکی غلط پیون شوې نو بالکل جناب آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ہڈوکو اسپیشلسٹ جی تاسو یو واری راشی غوین خپل علاج وکئ ان شاء اللہ تاسو بدوا گانے کوي جی.

زبتا اس تدمر سپت نکو مجی زکه چې ډاکټر صاحب سره تعارف محتاج نه دی ڈاکٹر صاحب جیسا ڈاکٹر صاحب جیسا تعارف محتاج نہ دیجیے ڈاکٹر صاحب یہ زلی جن کے سٹورے دیجیے سمر ہم مریضان ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی الحمد للہ منگ تو دعا گانے کبھی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تو دعا گانے کبھی ماں سر ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لیکن سمر ہم مریضان راغلی دا ما سر ریکارڈنگ موجود دی گرانو کدر مدر ان کو زوغ واڑا ماں چاہ ریکارڈنگ ستاسو مخی تک ایک دما او تاسو تاسو خپل وګورئ

تاسو دغه مریضانو خبري اورئ چې ګرانو کډر مزور دین کو دا هغه مریضان دي چې کم ډیر زیاد ګرځېدلې دي خو غوي تاسو شفا نه ملو شي ویږي او چې کله ډاکټر طارق رحیم صاحب لاله الله پاک ولا شفا کامله ورکړه یقینو کې ګرانو کډر مزور دین کو زه خپل ځان باندې په هر کومه چې یو داسې ډاکټر لا الحمدلله الحمدلله یو داسې ډاکټر لپاره پروګرام کومه چاغی ڈاکٹر پسی روس تو نا دل کنو خلق دعا گانی دی جی دا ڈاکٹر صاحب چنن پکم مور بانجروان دے او سنگ دا کامیابی پدغی مور بانجروان دے گرانو کدر مندر نگ دا غور دل کنو خلق دعا گانی دی روس تو نا بہر حال گرانو کدر مندر ان کو ستاسو پٹی اڈو کی لاسون ہوگی گی ملا درد کئی ملا درد خپو ترا کوزی گی ارکل نسا دن علاوہ اوگی چا انہتی انہتی وی کنا یا د شوگر د وجی پو کی دم نوی هغه خلک چې ټینشن ډیر زیات کوي سوچونه کوي ډیر زیات خوب نه ورځي او ځان ته خیال وی شور پی بد لګي نو بالکل جناب دغه ډاکټر صاحب تاسو لپاره دی جی کوم هلک چې ټینشن ډیر زیات کوي سوچونه کوي خوب نه ورځي هر ټایم ځان ته خیال وی او شور پی ډیر زیات بد لګي غنه کی ساتنګيږي بس وچ خاموشي وي خاموشي وي نو جناب ډاکټر طارق رحیم صاحب اوس ثوابت راځي کنه تاسو د لاسونو ګوتو د شپې دردونه کوي تاسو د لاسونو د خپو د دوانو ګوتو د شپې دردونه کوي دین علاوه اگر تاسو خوب ته نه پریږدئ یا تاسو لاسونو رګونه بندوي اے ټو زد دغه ټولو بیمارو علاج الحمدلله په آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سواوے کی موجود دے خا جناب گرانو قدر مند اور ان کو اس پتا سو وای چ منگ بنمبر سنگ خلو د اتوار پرز باندے ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی او تاسو اس وای چ منگ با نمبر سنگ خلو د موبائل نمبر زان سر د دوی نوٹ کی جی زمنگا د ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ چ کم دینو دی وخت کی ناستے تاسو کال بٹن کوي ها پدی نمبر ور تکالو کی زان د اوس نمبر واخلے د اتوار پرز باندے ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی او تاسو زان د اوس نمبر واخلے ها ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ ناستے او اس تاسو کال اٹینڈ کوي پدی نمبر باندې کالو کې شب اله خپل خپل موبایل را واخلي کاپی بال پن را واخلي دا نمبر ځان سره ولي کې او پدی نمبر ورته کالو کې جی 0314 1513 232 0314 1513 232 یعنی کہ 0314 1513 232 0314 1513 232 بانے کالو کے او زان لد اتوار در روز نمبر واخ لیجیے ڈاکٹر طارق رحیم سے بعد اتوار بروز باندھ راضی ڈاکٹر طارق رحیم سے بابا ثوابی جہانگیرہ روڈ کنڈا موڑ السیٹ سنجیتا مخامخ بلال پلازا جگل تک ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی گرانو قدر مند ان کو ڈاکٹر طارق رحیم سے نقبل علاج ہو کے ان شاء اللہ تاسو بدوا گانے کا وائی نمبر اگر سود پارا پدی نمبر بانے کالو کے 0314 1513 232 0314 1513 232 زما گرانو قدر مند اور رجن کو چا صبح یوزل ڈاکٹر صاحب لرازے یوزل بے ادبار کے ان شاء اللہ بھی اب تاسو دعا گانے کوئی ہاں

0: اوکے جناب ګورم بچ ما سره خجی شو خجی ګورم بچ ما سره لومبنه کالر سوک راځي او چرته 09382804595
1: مدینہ کول دا مات قربان پیر آباد یا روضہ کول دا مات قربان
0: 09382804595 ګورم بچ ما سره پلیف کال سوک دیجی بہانی سره ګرانو کدر مندور ان کو مسکال بنا کې وی جی مسکال بنا کې وی او لایف کال بکې وی ګورچ بنا سره پلیف کال سوک دیجی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سړی مشه په خیر اغلی سوک او چرتنه کاکاجی خبر تک وقت نہ کاکا جی زما خبر تا وکی دا کنا یا خدا پاک تخ خپلوی کنا تخ خپلوی زتا تا وے مکنا ہاں زمنگ ډیر خلک داسی ری چې اغه تعلیم نوی کړي اغه وای چې منګ چې کم دینو منګ ته بدا نمبر بار بار وای چې منګ چې کم دینو نمبر بالکل ځان سره نوٹ کو کنا صحیح ده صحیح ده ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا مو دا کومه سبا را سره شریکول غواړی پروگرام کې وعلیکم السلام ډیر مننه تھینک یو جی ډیر ډیر زیات شکریا دی وی جی خیر دې دا نمبر پکې ته کم دینو لګ لګ وای کنه سر کې دا سیدا گرانو قدر مند ریدن کو چې زما چې ډیر خلک دا سری چې غوي کم نمبر نشي لیکل زم چې غوي دا نمبر ځان سره ولیکي کنه 0314-151-3332 او کو چې پروگرام ته کال کول غواړم 09382804595 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام خیر ورځ
0: وي خیر دی الحمدلله تاسو دوه غانی دي سو کو د چرته نه د تور ډیری نه
2: انگریزی
0: سره راضی ہومیوپیتھک سره نه راضی ہاں ڈیرا مند نا جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ معلومات خسی جوئی کا نا زکا جی دا آرتھوپیڈک ہم چھ کم دے گرانو قدر مند اور دن کو دا دا ایلوپیتک یو ہی سر ہم دا ہومیوپیتک کنرا زی چھ دا تا اس تا پتہ بھی ہم زما گرانو قدر مند اور دن کو 09382804595 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کو دے چرتا نا الحمد للہ جی گاندھی بہرو تاسو کور کلی تیر دے الحمد للہ جی الحمد للہ گاندھی دارا تو کاکا جی زمنگا پروگرام تم پڑوں بھی دل بانے کال کھڑے دے کا نا
2: دا کم کم پروگرامونه کې تر اوري کا ترار نه ناس ته انتظار دا بل پروگرامونه راولې هغه ته بس مزي کړو
0: خجی خخ ماشاءالله جی ماشاءالله ډیر مننه کاکا جی دا تاسو مینه د خوصل کې
2: دا درې پروگرام ترين کو مسلمان د خدای تا پروگرام را بس کی وای نو نه کوي بیا
0: خخ خخ خخ بالکل اوس پوښ نو اوس نو پی جن دی اوس نو پی جن دی تاسو چې ما ځان سره تاسو اور پروگرام ریکارډ کړی دی
2: یو خبر اور کار مکه کوم نزال کی موبیل میں مکل رہا تھا کو مکل میرا خلاص کو موبیل میں نزال خلاص کا سن شیر دے
0: خا کاکا جی کاکا جی ڈیرا مننا او صبر اثر شری کرو
2: یاد ساتھ دا جان سر یاد ساتھ
0: بالکل یاد میں ساتھ الخا خا کاکا جی صبر اثر شری کرو والی پروگرام کے نورو
2: بس دوا سلام طول دوا سلام سلیمان تے دوا سلام ملنګ جان ملنګ ته دوا سلام.
0: وعلیکم السلام، ډیره مننه چې رالی پروگرام کې مشارکت
2: وکړې. تاسو ته خصوصي سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، ډیره مننه، ډیره ډیره زیاته شکریا جی. 0938-280-4495 بالکل تاسو کال کولی شئ. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عقیب جان بھائی تاسو ته بالکل پروگرام کې هر کله په خیراله سلام نوروان نکو.
0: ډیره ډیره زیاته شکریا، ډیره مهرباني. شو کوو چرته نه
3: جی؟ حارث خبرې کوم مده پنچپیر نه.
0: حارث خان څنګه خې؟ برابرې طبیعت ته خره
3: چیر دې خې سره؟ عقیب جان بھائی تاسو څنګه خې؟ طبیعت هم خره دې خې سره.
0: الحمدلله الحمدلله. تاسو دواګانې دې څنګه؟ حارث پروگرام اوري، پروگرام دې څنګه لګي؟
3: پروگرام اوم بالکل. عقیب جان بھائی دې خره پروگرام دې او خېستا پروگرام دې او صحیح پروگرام دې ماشاءالله. تاسو کوم پروگرامي اخله پروگرامي دې خې سره؟
0: حارث صبر اصل شریکې پروگرام کې.
3: جی بالکل عقیب جان بھائی، بسو پروگرام شروع بس تاسو دغه والے سره خبره کوله. زنده ویل غواړم کنه عقیب جان بھائی؟
0: جی جی.
3: دا علاج چې کوم دی، دا اړ بیمارۍ چې کوم دی، دا کوم خلک چې وی چې لکه موږ بیماران شو، موږ علاج نه کوو، شفا به الله را کوي. دا خو به شکه چې شفا الله ور کوي، څوک انکار نه کوي کنه. او دیمه خبره دارا چې علاج به کوي، ځکه چې علاج چې کوم دی سنت عمل دی، علاج د اړ بیمارۍ علاج دی. نو ټول اوریدم کله لکه په کار دي چې په وخت باندې چې کوم دی د چې کومه بیماری دا وي علاج په وخت سره کوي. او کدا ډوکو بیماری چې کومه بیماری و تر دې په کار دي په وخت سره کوم دی دا علاج وکړي شي، او که په وخت علاج نه کړي نه نه نور نقصانات هم ډېر جوړ دي.
0: اصل کې حارث بھائی خبره داسې ده، ګوره زمنګ دا ډېر خلک داسې دي کنه چې د دې په ملا باندې درد راشي، یا چې کم دن وغه په خپو باندې درد راشي، یا په زنګونانو باندې درد راشي، یا په لاسونو باندې درد راشي، چې څومره هم هغه اډوکو مسلې دي چې درد پین راشي، کله اډوکو بیماری دي کنو ری دي، خو چې مطلب درد پین رې اون راشي کنه.
3: جی جی.
0: نو زمنګ دا خلک اگنور کی وای منو نه ری غون درد معمولی غون درد بس په نړال بوله استعمال کم نو ټیک پشي ټیک تا ستاد درد بچ کم دی وقتی ته ور ټیک شي په نړال سره خدا خو ستاد غي وجود نه خوتل نه کنه، صرف دا غولې خوړه تا ټیبلیټ خوړه نو درد چ کم دی صرف لک خاموش شو، سر لک ټایم بعد چ کم دی درد بیا شروع شي. مون خو معلومات نه میکنه چې دا درد راغله لسه د وجې، خو بس منګه ول په نړال خلی ته ورولو نو بس ځان ته نخلاص کوم مون درد ختم شو. خو روس تو غي درد غ وجوهات خو مون نه معلومو چې دا درد سد وجې راغله.
3: بالکل عقیب جان بھائی، لکه دین بیا وروسته ډیر زیات نقصانات جوړ دي. دا ټیک ته هغه وخت سره به کوم دی تاسو خبره چې هغه وخت سره بیا درد ګونته کم سی، کله بیا دین وروسته نقصانات ډیر جوړ دي سی کنه.
0: دغه خبره ده، دغه خبره ده. حارث هم زغم دغه خبره کوم درته ډیر ډیر زیات شکریا ده. دا کوم نو حارث څنګه تاسو خصوصي ویل غواړي خلکو ته چې ډاکټر طارق رحیم صاحب لراشي کنه را نشي؟
3: جی بالکل عقیب جان بھائی، زه ټول اوریدونکو ته دا یو مشوره ورکوم، دا یو پیغام ورکوم چې تاسو چې عقیب جان بھائی کوم پروګرامونه کوي او کوم ډاکټر صاحب له پروګرامونه کوي طارق رحیم صاحب له، نو تاسو ورسئ او د تاسو د اډوکو چې څومره مسالې دي تاسو ته او کومې بیماری تاسو ته راغلي دي، د علاج وکړئ او په وخت سره علاج وکړئ. او تاسو علاج نه کړی وخت ډېر اړېدلې نو نو وخت پکې ماره وي، ځکه چې دا ډېر زیات نقصانات چې کوم درد نه جوړې دي سي، او دا ډوک بیماری ډېر خطرناک بیماری ده. تاسو د دې علاج په وخت باندې وکړئ او طارق رحیم صاحب له ورسې ان شاء الله الله به چې کوم دې تاسو له شفا درکړي، تاسو ډاکټر صاحب نه علاج وکړي ان شاء الله نور شفا ورکوم کې الله ذات ته، خو تاسو به علاج کوي، علاج سنت عمل دی،
0: علاج سنت عمل دی. ډېر ډېر مننه دې کوم حارث شرالي پروګرام کې شرکت او کوټه مر سره شاټه نور کالج بو مغلم. ها
3: خوشاله آباد سي عقیب جان بھائی، زمار طرف تاسو ته سپیشل سلام او قاسم تا او نو قسمه مينوال بزي ټیم کي راغور دوري ټول تر مين خلص دغ دغ سلام د لوی الله پامن،
0: د لوی الله پامن جي ډېر ډېر زيات شکر ډېر ډېر زيات مهرباني جي او جهان مننه. زما ګرانو کي درمند اوري جن کو بالکل تاسو راشد ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کو ان شاء الله دعاګانې وکوي جي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام عقیب جان بھائی، څنګه چل دی؟
0: خیر ده قربان تاسو دعاګانې دي. سو کو چرته نه
2: محمد سلیمان اور پہ ڈاکٹر سلیم خان.
0: آئیے سلیمان بھائی، سڑے مشی پخیر اغلی در توائے مان
2: ایرا میرا بانی ہے کہ جان بھائی تخی تغیر تخلے
0: خیر دے ساس دو آگانی دو سلیمان گوائی سلیمان بھائی گوری بیخیم زان چکم جنو اور رکھ کرے دے. ہاں
2: ایرا کہ جان بھائی بس اوری پر گامو نہ اورو
0: ہاں
2: اس سال تک باہر درم بازار دن شرال من رائد نشو ہوگا کہ جان بھائی پروگرام دے
0: خا خا خا خا خا نو سنگ پروگرام دے
2: محمد جان خبر میں اوری بس کے ٹائم میں اوری دو
0: خا خا خا خا خا صحیح نو پروگرام کی برا سر سے شریک سلیمان بھائی
4: بس خدا بر غالم لکه څنګه چې عارف به خبر او لکه نه علاج چې کوم دا سنت عمل دی سړي بیماری شي نه به بیماری لپاره د ډاکټر چې کوم انتخاب کوي
0: جی جی
4: څنګه دا څنګه ما جی په هسپتال کې ومن یو کس راغی دا هغه داس ما شي وکنه
0: صحیح
4: دا هغه د علاج ما شي او هغه په ډېر ټیم راولې وو
0: صحیح
4: نو ځان ته کې ومن نه ډاکټر چې راغی نو چې په هغه بار هو تر ما دې مې راغی ډاکټر سره وایو
0: علاج کی بالکل
4: ابل خبر رہا ہے کہ جب جان میں اسی اوسڑی تو یا عمر رہا ہوا تو یا بدل رہا ہوا تھا نا
0: ہاں
4: اور تو گزاروں کو دا گزار سے کم دے خطا لے رہا
0: ہوں ہاں
4: ہاں تو ابلا ہو جے کہے کہ رسول اور تن نشی جا کنا
0: ہاں ہاں
4: لیکن کہ پینا ڈال دوا جائے نا پینا ڈال دا شیر جی بس اب ال جگہ بتا دے خر کی ارضی دور مندی
0: بالکل بالکل
4: خو جے کہ کم بلا دا اغم رول پکار دی
0: اغم رول پکار دی اصل بلال چکم دے نزان رسول پکار دی
4: بالکل داخل دفاع بجی کم نے خود ڈاکٹر انتخاب کا تاریخ قابل مریضان جی گئی الحمد
0: للہ
4: دوائی یا دغت چکم دن آگے الحمد للہ شروع کر دے منگیروں تروانی ہو
0: ماشاء اللہ جی خا بالکل جی بالکل جی ڈیر اخلی خبر ہے سلیمان بھائی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ احمد اکوما اور ٹائم عمرہ سر ڈیر زیادہ شاٹ ان شاء اللہ صبح کے 10-11 پورے روزی پروگرام جاگے کے بیا گپ لگو ہاں
4: ان شاء اللہ بھائی گل محمد کا کہا تھا خلیل کا کہا تھا سلام عارف بھائی تھا شہینر کا کہا جی تھا مشتاق کا کہا تھا او ګل نبی شاه کاکا ته شاه کاکا ته ټول مینوال د وغانې سلامونه ادا تا او تایر زمان بھائی ته سپیشل سلام دی الله پامه
0: وعلیکم السلام ډیر ډیر زیات شکریا جی دا یو سو میسجون راغلی دی لومند ورکوم جی بیا ټایم امر سره کم دی جی وای بھائی زه مسکانې مده شوی اډی نه او بھائی आवाज جو کې ډیر مننه سم الله مونږ ته ډیر میسج را لګی ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني او چې आवाज جو کې دی आवाज سپاره خاموش سم بھائی ډیر مننه ډیر زیات شکریا السلام علیکم بھائی څنګه یې په ګډون کې دی आवाज جو کې دی زه جویر یا ارمان یې مده ګډون نه جویر ډیر مهرباني ډیر ډیر زیات شکریا السلام برو بجلی ولی ناراضی خراب ادا او کو ولی زخو اور ما خام خا جواب را کے ڈیر مند نے جڑی ڈیر زیادہ شکریہ بل میسج آئی جی سلام سر زو مانور مد مرحوز نا اٹول السلام علیکم السلام ڈیر زیادہ شکریہ بل میسج آئی السلام علیکم بھائی زہر امجان مد ٹوپئی نام او بھائی تا سنگ ساسو طبیعت سنگ رے بالکل ٹھیک ٹھاک مخوری ڈیر مند نے ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ

اوکے جناب گرانو کتر منظور دن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی د اتوار پر روز باندې سپیشل سٹاف سو د پارا ثوابی تراجی زما گرانو کتر منظور دن کو راشی تاسو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لا تاسو د هډو کو سو قسم مسلوی اے ٹو زیڈ الحمدللہ دا غی علاج بکی گی جی پا کامیابی سر بکی گی انشاءاللہ چی ڈاکٹر صاحب تاسو علاج کے نو کامیاب علاج بتاسو دا پارا کے ہم ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور دا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتے شوی دی جی دا اسلام آباد دا پیخور نو موڑے ڈاکٹر دے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن دے جی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی دے اسلام آباد دا پیخور نا ستاسو دا پار رازی جی گرانو کے درمند اور انکم کچری تاسو زان نمبر غسل غوڑ دے اتوار رازی نو پدی نمبر بانے کالو کہ زان نمبر واخ لے جی 0314-151-3232 0314-151-3232 0314-151-3232 بانے کالو کے او زان نمبر واخ لے جی او دے اتوار پر روز بانے زان کوششو کہ جی سمرہ دا وقت مزان را ورس و دمرہ دا وقت بخوی خان دمرہ دا وقت بتاسو پارے غشی او کور دا بزے 0314-151-3232 بانے کالو کے او زان نمبر دا اس نواخ لے گوی ناسی ساسو کال با اٹن کوی خجی گرانو کدر من درودن کو ساسو ہوڑو کی مات شو وی یاد مات دون پس غلط پیون شو وی ساسو دے گٹنو دنن لاڑا ختم شو وی ساسو پٹ دردونه کوي ساسو موہری دردونه کوي ساسو کوپی دردونه ټکار کوي تاسو ته مونس کی تکلیف وی تاسو مونس پولاړه کول نه شي تاسو دے شوګر دوا جي ساسو ہوڑو کی دردونه کوي ساسو دملا دے ہوڑو کو دردونه خپو ترا کو زیږي ساسو دے لاسو دے خپو ګوت رو گونه بن شو وی ساسو لاسو خپي ګوت چې کم دے غد شپې دردونه کوي تاسو د شپې ډیر زیات تکلیف وګرانو کتر من درودین کوم نو بالکل جناب ډاکټر طارق رحیم صاحب تاسو خپل خار ثواب ته راځي سپیشل د اسلام آباد نه تاسو لپاره راشه د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکي تاسو دغه هډوکو ټولي بیماری به ان شاء الله الله پاک ټیک ټاک کوي زبر اخی ریڈیو باندې راځم بیا به تاسو ما ته کال کوي دا براته وای چې کیب جان څنګه تاسو د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړل الله پاک دې شفا درکړل کنه درکړل الحمدلله چې سمره پر مریضان راغل دي غو علاج کړل الله پاک ولې شفا ورکړي دا پدې نمبر باندې کالو کې ځان نمبر واخلې دوس نه 0314-151-3232 0314-151-3232 کبټول پروګرام کې زمونږ سره داسې خبرې شوې تاسو خاطر به درنه شو روان لاسونه جوړ کوم بهانو معذرت غواړم ورګي خپل قدردان خپل مخربان آر جی عقیب جان جدون اجازه خپل قربا آر جی عقیب جان جدون او ډاکټر طارق رحیم سے پدواګانو کې یاد ساتي مالا یعنی کې عقیب جان لور کې اجازه دلوي لحفه ما

0: کے ماسرن ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی کم چے پہیدر مومن ہاسپیٹل کے موجود بھی روزانہ دے اتوار پورا جے چھٹی بھی نو روزانہ موجود بھی دنو بجو نا پینسو بجو پورے ورزم بار ڈاکٹر سکندر حیات سے ترپتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگئی تاسو خے ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کرم دے تاسو وای در سنگ والے
0: بد اللہ کرم دے شکر دے تاسو دعا گان دی او بس زمون پہ سر دے
1: آئی گڈ ٹو سی یو
0: سیم سیم خے جی ڈاکٹر صاحب دارا تو آیا نن روا سنگ وا نن خوبا کے باران مو
1: جی
0: او موسم ام ڈیر زبردست ہو
1: بلکہ پرون سب کو لے دے
0: او پر نہ پرون اصل کی لگ پرون لگ زیادہ شو موسم لگ دا سے بچے نقصان نہ شوی دی خلق کو تریشے لے وے غنمانو سولر سولر پینل چے کم دی اگر اب روتے وی نقصانات ہم شیو نن وسرا دا غزل طوفان نو انن باران شو
1: جی جی
0: او دا سر چے دا خبر پرون میں مسر جوڑا بدل کڑو نن میں جوڑا بدل کڑا باران ہوا لو یو زم گیر کڑو بل زم گیر کڑو انن سڈی اٹیلم نوم تلے بس پات شم باران اگا وئی کنا وی مزہ دل تشپاو کا پات ش باران او نو بس نن پکی پات شیو او ایف ایم کے خسم ډیر زیات بورشم زکه چې بار خو بلا خلک گئی راشی او دعا سلام وشي پامم بدل شي نن په ایف ایم کیو خو بہرحال ستا سروس سنگھ وو پی ڈی سنگھ وو مریضان سنگھ وو مریضانو خبر یو کہہ رہا سرا
1: جی الحمدللہ زمونگا الحمدللہ خو زبردست یو تسلسل روان دی لخیر سرا دا پیشنٹ چیک اپ دا پیشنٹ کم ٹریٹمنٹ دی او ڈے بائی ڈے زمونگا چکم مریضان دی اگر ٹکی گی اور ریشو سیوا کی گی او دغی چکم وجہ دا الحمدللہ اقدار چی چکل مریض جو ٹکی گی نو بلتا ہوں میں نو دی کی زمونگا اگر سپیشل مریضان چکم دا شوگر مریضان دی الحمدللہ اگر خز زبردست دغا سارا ریزلٹ ورکی لگیا دے شوگر کنٹرول اور شوگر کو کنٹرول کی گی لے وہ شکر سر چکم پیدا شدہ تکلیفات بھی نظر کمزوری مسانے کمزوری دزل کمزوری دا میدے کمزوری دا پٹو کمزوری دگا سے ناجنوں کی جنسی کمزوری آگوا سر کنٹرول کی نور دگا سے چکم بیلادہ کیس ڈیر زیادہ روان دی اور بیلادہ کیس کے الحمد للہ منگتا تقریباً ڈیر تب وہ 70-80% رزلٹ منگتا ملا ہوئی لے گیا چھ آگا الحمد للہ مریضان ٹکی والا والا شفا اور کئی بلکہ دا اگر دا خوش خالے کم خبری دا اولاد اگر نعمت اگر تا خودی ورکی اور دا اگر سے زبونگا اگر مریضان چکم دا میدے حوالی سر دی میدے حوالی سر دا میدے تیزابیت میدے گیس پڑ سوپ پا میدہ بانے بوج رات لل یا ور سر دا تریخی یا دا جگر مسائل یا چی خبرو کو دا کلمو دا اگر الزر دا اگر مسئلی ور سر خبرو کو دا بواسیرو داغی مریضان الحمد للہ ٹکی چونکہ داسوڑ سرجیکل کیسز دی دغ سے نور مریضان چی سنگا دا دردن حوالے سارا خبر ہوشی بد دردنوں کی تاسو وقت لی زموں گا ڈیر زموں گا آگا مامی گانے زموں گا ماما گان دنو دا پٹو دا موہرو دا جوڑونو دا کوپو دعوت دردن سیوائی الحمد للہ سم الحمد للہ دا الحمد للہ ٹکی اور تاسو یقین ہو گئی تو جڑوں بیماری کی بیماری دا چوتا آر افیکٹر ویلے شی دم کلم جڑنو مریض آر افیکٹر کہ
2: جی جی
1: آر اے وئی رومٹائڈ آرتھائٹس یعنی کہ رومٹزم جو ٹیسٹ بھی آر افیکٹر دا تکون دا پچو جی الحمد للہ دا صرف اور صرف زمونگ پتی علاج ہوں پہ دو سر دا نیگیٹو راضی لگ گیا اور زماس فیم مریض چاہ دا گئی دا ریزلٹ نیگیٹو راضی لگ گیا چونکہ دا آٹو امیون ڈیزیز دا نیگیٹو کی گی نا اور دا اگر بیماری جڑنو چی دیر سرد ازڑ
2: جی جی
1: نظر ازڑ یعنی کہ دا روماٹزم پجسم کے نور آرگن ہم افیکٹ کئی لگا زڑ شو سر کی شو نظر شو دا افیکٹ کئی دا سی مجھے الحمدللہ ٹکی گئی لگیا دی خبر اکو امشاہ سے دا ارکن نیسا الحمدللہ دا خود ہم اس نارمل کیسز دی ارکن نیسا علاج کو دا اگر ٹکی دا خود ہم اگر تا خبر نکو الحمدللہ دا خود معمولی اس علاج نے دی کنا الحمدللہ ٹکی دا فائبرائڈ کم کیسز دی او رسولو کم کیسز دی زنانو د چکم رسولای وی ایون چې د بریسټ ټیومر درې مریض الحمدلله ما راغلی دی تی ویلو سپور درې ماټک شي دی یک دو زنانا او یو پکې ینګ لیډیز الحمدلله کوټه چکم دی الحمدلله هغه کم شوی دا سافټنس پیدا شوی دی دغه یو بل زمونږ یو مریضو د ګوته کې دا ډوکی هغه ته د یو سیس رسولی لګېدل الحمدلله هغه ټیک شوی ده رسوله کمپلیکیټډ کیسونه الحمدلله دی خو په دې سره ټیکیږي او دا صرف زموږ کمال نه ده د الله کرم دی ولې چې مونږ د عوامو خدمت لپاره مونږ الله تعالی کومه د علم راکړ د عوامو خدمت کو لګیا دی
2: جی جی
1: او هغه خدمت داسې لکه زموږ چونکی زموږ پیشم ده او پیشه کې مونږ خپل سنسیر ولې چې د ډاکټر کار سی ڈاکٹر کار مریض سره خیګړه کولی مونږ خو خیګړه سره سره دوام کو جلا تا راغلی مریض دغه تو شفا ورکی مونږ خو صرف اسی وسیله جوړی نو دا دا لاک لاک شکر دی چې ډیر بلا مریض ټکی دغه سکن حوالے سره خبرو چمڑے حوالے سره جلدی حوالے سره اغه ایگزیما اغه سوریاسس چې کوم د کالونو بیماری وی سپیشلی دا پزرانو کې ډیر زیات دی الحمدلله الله ټکی لګیا دی کدا ویختو بسلی کدا په مخ باندې دانی وی اکنیز دی کا په مخ باندې ویشتان دی ویخت دی ګار سدی دا ټول الحمدلله چوک ټیم لګی دی کی بس د زانه دا بس په ورځ راغلی دا ټیک شوی دی کی بس مریض په یو میچ کې ټیک شوی سب په دوه میچ کې ټیک شوی سب په شپږ میچ کې ټیک شوی لکه ټیکی دا که بولدا کی سوس کیو ته نارینه یو مسله دا کټ اپ ویری کوسل اور اټروفیک اف ټیسټس دا الحمدللہ کیسز دی زبست ٹکی لگی دی چونکہ دا بالکل لا علاج کیسز دی الحمدللہ ہومیوپیتھی کے دا علاج زبردست دی
0: صحیح دی جی
1: نو امشا سے خبر ڈیری دی زمون ڈیری خبر نہ کو صرف نقطے خبر کو اور نقطہ زمون سی مریضانو خدمت اور مریضانو علاج چونکہ دا پروگرام صحت حوالے سارا دے ساسو ماشاءاللہ خپل یو پی آر دے خپل یو امیج دے او سنگ تاسو خبرو کې سنگ رااله مو تاسو ته ډاکټر صاحب رااله ما سره لاس پلو کوم مخ کې تاسو پری پلانینګ نه کړی
0: دا خبر
1: یا موږ سره مخ کې تاسو سکرپټ نه تیار کړی
0: دوم
1: د الله یو کرم دی
0: بالکل
1: چې ما او تعالی داسې الله تعالی یو دا وو چې علم را کړی دی پوی را کړی دا او دا پوی موږ سنگ را کړی دا موږ موږ له دې مشرانو سره 50 سره کړی شي سټډي شوی دا ہر مریض ڈاکٹر
0: صحیح
1: کله یو مسئلے کله بل مسئلے دیو زی بل لک لری خلق کنا زونه خلق راضی امشا سے بو امشا سے بو ڈاکٹر سے تس ڈاکٹر سکندر میں اوس جی
0: جی
1: نو حیران جی وی
0: دا وتا وای هغه زمانہ مله کوا
1: مایک باندې خو مو جو مجر زړے وای نو ما ته نه خبر داسی دا
0: جی دا وتا لک زړے
1: ڈاکٹر ڈاکٹر
0: هر چا تا وای هغه زمانہ لک زوان دی
1: نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مو بدا وای چی امشا سے بو ماشاءاللہ ینگ دے زوان دے انرجیٹک دے دا پروگرام دا سو کرے کہ دا بڑا دا کس کار نہ دے
0: دا زوان سے
1: پروگرام دا زوان دل می کس کار دے زمون وہن دل لبون دوڑا برابر
0: خنا بیا مت وای بیا مت وای لک وتا وے زمانہ کشر دے
1: گوری ز پر خپل دا کی ڈاکٹر من دے خپل کار کے جکم دے حرفن مولا دے او تکڑا دے انجینئر رب دے کلاکارم دے شاعرم دے او زمون پروگرام زمون دا خبر خلق او زمون دی مینوال پا زړه کې چي دا صرف کمال پورې امشا صاحب کې دا زمون غل دي
0: ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم او مینوال ګوره ما سنگه تاسو ته وختي خبر او کړه دا زړه پکاري انسان له په مطلب زړه کې زه پکار دی مطلب دا دی چې زبر د انسان څومره قدر کوم ٹھیک شو ما چې وختي تاسو ته کمی کیسه وکړه کنه ما دا خبر راځي حالانکہ ڈاکٹر سے ما سر ناس نو او ما خبر کو لے ما خبر او شوا چې د یو انسان لا مطلب دا دی بل انسان سره مطلب دا دی دومره دغه په کار د سوک چې سچ چې هغه ځان له خوخي چې هغه تعلم خوخ کی نو دا سیدا ان سوک د عزت نډکی ناغه د بل سړی هم عزتناک ښکاري. نو ډېر زیاته مننه کوو. بهرحال زمونږ چې څومره مریضان راځي ناغه خپل عزتناکي مونږ له عزت راکوي. او ډېر خلکو مړه تاسو څومره ریډیو اورئ په دې دور کښې هم څوک ریډیو اوري او ډېر لکه مطلب چې چاته وویل چې لکه پر ریډیو باندې پروګرام کوي پلانې لکه اوس هم خلک ریډیو اوري هغه خو پخوا پخوا حالانکه اوس پکې نوې نوې مطلب دا د پخوا به چې کوم ډرامې به وي پکې او سکرپټډ پروګرامونه به او چې کوم نه ماشاء الله هر یو آر جی راځي او ډېر ښکلې ښکلې پروګرامونه کوي او بیا خو زمونږ اوس هر خدا خو زمونږ فیلډ دی مطلب ډېر وخت نه پکې مونږ یو. نو اوس هم ما اورېدونکو ته خبر وکړه چې سوال مې کوو چې یا الله که په دې ریډیو کې زه نوکری کوم او په دې کې تاسو نارضای مانا نه یا الله د ریډیو نه مې مطلب دا د نور ثواب وکړي خو ماشاء الله با بیام بیام بیام زه چې کله عمرې له تللوم نو هلته مې دا سوال کړو نو ماشاء الله دلته یم او کله کله رانه الله تعالی ډېر ښه کار واخلي چې یو بابا را سره مې لوشي. مبارک شه تاسو ډېرې ښکلې خبرې کوي مونږ ډېر
1: زه ګوایم کنه ما ته سوی چې تاسو خپل د دې اندازه نه کېږي یا کېږي یا بد کېږي یا کمه ده خو د دې اندازه ما وکتل چې یو زنانه دوه وي او سره خاون سره خاون سره هم راغلی او خاون وی چې ډاکټر صاحب که دا ستا پروګرام وایي دا ودی کېدل خوب نه ورځي لکه مشرانو ماما مامی بدا به ورته وایي خو چې دا ستاسو پروګرام وړي کنه دا طبیعت نه ټیکي
0: صحیح
1: نو ما داسو ګور
0: صحیح
1: خو دې ما کا ورځ راکا امشا سے پر مایک باندې نو بیا بسی
0: دا خبر
1: دا ته خلکو ډیر امیدو نه وي ولې دا آواز دا آواز دا فریکوئنسی چې کومه ده کنه دا د خلکو په دماغ پړه کې ځای کړی دی. د دې مثال یو د ماشوم دی څوک چې چا اخلاص کوي دا مینه چې کومه ده خو د ماشومانو وي کنه ماشوم څونه مینه غواړي لکه چا کوم نه مینه ورکې ماشوم هلته خوشحاله وي. دا مینهوال زمونږ دا ستاسو دا خو ټول پروګرام ته په انتظار کې وي مونږ کې څه کوالټي نشته صرف اور صرف دا بس د الفاظو چناو دی او اخلاص دی اور ما خبره چې انسان څونه د عزت خپل عزت دار ان شاء الله بل لم عزت ورکړي
0: صحیح
1: نو خبر ډېر امشا سي الحمد الله مونږ بہت چلن بزو او ټاپک بزم خبر او کما زمونږ اړي مینوال لذي چې بس دردونه دي او د طبیعت مو ټیک نه دي او د ټینشن او ډیپریشن مریضان یو دا دی وغه دي هر یو ټیسټ کوو خو ټیک نه راځي نو ما یو دغه دی بنده سزا یو پوائنٹ یو نقطه ریز کوم چې دا صرف انزایټی نه صرف تباہ ٹوخی نہیں صرف جراثیم نہیں دیکھ نو ڈیرے خبر ہی آگا وڑی وڑی خبر ہے کڈیر خبر ہے آگا منہ اڑو ذہن نہ زیل تھا جاگا ماں ہائی لائٹ کری دی داغی ماں تشخیص کرے دے مریض تمہیں کھولی مریض لبن دور کرے مریض ٹھیک شوے دے باقی بعد میں انشاءاللہ خبر
0: انشاءاللہ جی مینا والو اما سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دا پٹکو ٹکو تے زکوے بچے بیا اصل کی ایف ایم باندې تاسو ډېر زیات ډاکټرز اورئ کنه نو تاسو بیا کنفیوز شئ. ډاکټر سکندر حیات سے ما سره په سټوډیو کې موجود دی. دوی روزانه د 9 بجو نه تر 15 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې کم چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی بالکل د جهانگیری روډ د پاسا په شاه منصور کې صاحب حق سے مدرسه ده اغی سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی. کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دوی کوي. مینوالو د ډېر لرو لرو ځایونو خلک راځي او د دین علاج کوي. صحیح دی جی. بل خبره پکې دار مینوالو کو تاسو وایي چې مونږ علاج کوو هم د دې ډاکټر صاحب نه نو دا نمبر ځان سره خامخا نوٹ کې 0331 94 94 1 په دې به مریض ته خپل ځان ته نمبر والی گینی د اتو نه 9 بجو پورې زمونږ د ایمرجنسی نمبر شل هغې له ځان ورسوی. ورځم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته. جی ډاکټر صاحب
1: بالکل جی شاہ صاحب موی چې داسې ډېر مرجان زه ګورم کلینک ته راځي چې ډاکټر صاحب طاقت دوای نه راکا او طاقت دوای مډیر خوړی او دا شو طاقت ګولې خوره په مخ وایم دغه ټاکی ټاکی راځي سری جوړ شي او بیا ګورو که ګردګي کاڼه جوړ شي داسې او ټیسټ چې کوم نو هغه ټیک راځي هیموګلوبین ټیسټ کوم ایچ بی لیول چاته مونږ وایو وینې ټیسټ چې کوم هغه پوره راځي 12-13-14 آر یو سی هغه ټیک راځي نو ما په دې باندې ریسرچ کوم ګورو چې دا د دین دا مطلب ایچ بی لیول برابر دی بیا مریض داسې نو دا ولي نو پدې کې ما یو پوینټ ډېر زبردست چونکې سټڈی دا سټڈی نه سټڈی ډېر ضروری وی موږ کنه موږ صرف خبرې نه کوو دا سټڈی کول ډېر ضروری وی نو ما ډېر داسې مریضانو کتل چې دا غي ایچ بی لیول برابر وو چې ایچ بی وته کوم برابر راځي چا بارې دا چا تیرې خو بیا هم آئی کې هغه مریضانو کې علامت سوي علامت پدای چې ستړی ستړی وجود میں خوگیگی پٹی میں خوگیگی خوب کوم خوب میں کولے نہیں الگ سے پریشانی تھا بی بی سے پریشانی پریشانی اللہ تعالیٰ سچتا ٹیسٹ خا پلان ٹائیفائڈ ٹیسٹ اگر نشتا ٹھیک دے ایس بی لیول کو مین ٹیسٹ کو مانگا صحیح راجی نارمل راجی شوگر ٹیسٹ کو مانگا نشتا نور سزا سے چکم بیماروں کے لگا تبر ٹوکھے دے اگر نشتا عرصے کو بس جسم میں ٹک نہیں ہو چگورے نو اکثر دا لما اکثر جینے کو کی زیادتی ینگ جینے کے چکے مریض ہوں گا کم لیڈیز دی 18 سال 16 سال 17 سال 20 سال دگا جینے کی دے کی دا سیز ما زیاد پوائنٹ کو اور آگے دیتا ما چکا آگے بعد ما کار ہوگا الحمدللہ لگے مالو سب 100% ریزلٹ رہ ہی لگیا دے نو ایچ بی لیول کول سر دس بکت دی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا مریضان چکم بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا مطلب آگا دوینی کمی چکم زمون جسم کے بمینا کے دا آگا آئرن کمی وی یعنی آگا وٹامن کمی وی دا آگا منرلس کمی جسم تو ضرورت تھی جگہ منہ خوراک پر ذریعہ حاصل گی دا آئرن آئرن ہیموگلوبین ٹھیک شو جی زموں ہیموگلوبین جوڑی جگہ سروی نے چکم جوڑی کھلے کے خبر باؤں کڑا چی آئرن ڈیفیشنسی انی میدا کو ٹیس کو ہٹک راضی 12 پوائنٹ راضی کم سے کم خود نورا کم نہ دے دے سر ما یہ بل ٹیسٹ او کو فیریٹین اس فیریٹین دا سی یو پروٹین دے چدہ دغا چکم زمونگا کم آئرن دے پوینہ کے چکم آئرن وی سروالے دا سٹور ساتھی یعنی کہ زمون چکم خلیے دے جسم تا دے جس زمون دے خلیو اندرونی اور بیرونی یو لیکوڈ وی اگے تو ویلے یو تو ویلے بیرونی چکم تا ایکسٹرا سیلولر فلوڈ ویلے شی اور اندرونی چکم ایتا انٹرا سیلولر فلوڈ ویلے شی تا پروٹین بھی نو پدی کے چکم آئرن بھی دا سٹور سٹور کی گی دا چاپا طاقت باندھی دا گا فیریٹین پر طاقت باندھی اس فیریٹین سے چاہے فیریٹین جو پروٹین دی ٹھیک شو جی دا دم پا پلازما کی بھی کم دم پلازما بھی دیکھی موجود بھی نو چی دا ٹیسٹ ما کڑے دے دا کم راغلے دے دا خپل نارمل رینج نا کم راغلے چی وٹے ور دا ہر سر نارمل رینج دا خپل عمر مطابق یا اگر ایون دا تا سو بکتلی جی ماشومان پیدایشی نو ہم کمزوری بھی دی چکم پہ مجھے اگر نینو گرام کی بھی تیش ملی گرام کی نینو گرام کی دا پر اپنی کمی خوٹے ضروری دے اس لکا مونگ آئرن خلو آئرن ڈاڑی مزانو دو خو طاقت دوائن مخرم دا وقی مخرم دا مخرم لیکن ستا کم آئرن دے اگر سٹور کی گی نا خورے وہ ضائع کی گی جگر نہ سٹور کئی ستا کم جگر کمزور ہے نستا جکم خلیے دیا اگر لڑی کمزور ہے بولے چونکہ جگر سے کار کئی میٹابولزم کئی ٹھیک شو جی لگا اس پروٹین چکل ہم پروٹین سے کرتے ہیں سرا وخا میٹ وخا جدا داڑو میرا جی دیر پارا خوراک کی داسی نو ضروری دی اس ترسو پورے چیستا کیلشم ستا ویٹامین سی ستا آئرن دا دے بانڈنگ پولو کی سی نوی دا دے بل معاون دی نو ستا چتا چکم دا خورا کے دا بزائز دی نو دا دی دا دی ما دا سوچ کلا علامات سی ما گا جسم ستڑے والے چکم دا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا مر جانو کی وی چکم دا وینی کمزوری وی خو ایچ بی لیول پورے ہی ایچ بی لیول پورے اگے باوجود ہم دغه مریض ما ما سر چکر راځي سکن مخ میں تک زیڑ دے او کمزور فیل کو ما وجود میں ستڑے ستڑے وی خوگی انسان بیا بل خو ملا مان لیکن دا دیک ډیر ڈاکٹر زبونگا ما چکم خپل پیشورانه زغم ما چکم پریکټس کی لګه ډیر ڈاکٹر پکی مطلب ورتیری بس ایچ بی لیول ٹک دیکھو بس ٹک دیا ضرورت نشتا نہ دل تیو پوائنٹ وچ مارو نہیں بولو الحمد للہ آگے بعد اسما کار شروع کر دے نو مریض کا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ رکھ لے کی جو کہ ہوم پیتھک یہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے علامات تو بندی بھی نو پدې کې زموږ ډېر ښکلي ښکلي میډیسن دي، فیرام فاس، لیسیتینیم، فیرام میټ، دا پکې سره فیرس دوائیں دي. الحمد للہ او ښه رزلټ ورکې دي، اسپیشلی په جنکو کې دا ډېر زبردست رزلټ ورکې. ولې چې آی کې مسلم د دي تاسو بګدي جنکه خوراک نه کوي، کم خوراک کوي،
0: فاسټ فوډ،
1: چبلنی، چپسونا، پاپړ، دا اج کام چوری وغیرہ، چکن آرگینس نہ دی، مائے نوکری، چکن نوکری، اگئی نوکری، ناشتہ کو بالکل نہ کئی، یہ قسم کرے ناشتہ نہ کو، چناشتہ کو بس روڑا موکھلے راضی مدا کمزوری پہ وجہ ناشتہ نہ تنے کی. الحمد للہ جمع چا علاج کر داغا فیرٹین لیول ہم برابر شوے دے، آگا ایچ بی لیول ہم برابر شوے دے، اور الحمد للہ جن کھلے شوے دے. مدا یہ پوائنٹ ایچ کل استاسو پہ جسم کے دا فیرٹین لیول کم شی،
0: دا صرف جنکو ته کی
1: نه، دا هر چا
0: زیات تر
1: ما زیات کیس په جنکو کې، سوچ جنکو کې دا مسائل زیات دي، دا ماشومندم کې دي شي، دا لیوتم کې دي شي، دا هر چا ته کې دي، ڈیپینڈ کې دا انسان په خوراک، دا خوراک څنګه دي، دا لائف سٹایل څنګه دي، دا رہن سہن څنګه دي.
0: دا څومره ټایم اخلي هم پته کې،
1: هم پته کې جمع کم سے کم درې میش ورکو، کم سے کم دا کم سے کم لفظ خامخا استعمال هم چې دې کې وړې مرزان وې ډاکټر ته خو درې میش کړو کنه بس استعمال تاسو یقین امشا صاحب کم مریض چې صحیح دوا استعمال کرے پر استقامت سره الحمد للہ اللہ تعالیٰ اغل شفا ورکړه 100% دا دوی رزلٹ ورکړه 100% نو وجہ سی زم کمزوری
0: زنی مریضان دا سی چتا دوی سی استعمال یم نہ مطلب دا دزان بس راوالا غجدی غ دوی راوالا پ یو دغه کی ټول
1: دام یو پوینټ پکې بل دی جی غ یو خبر دا دن پکې مریض راړو نو ډاکټر سی بس 19-20 ٹھیک شه ما مخا تا دوی سی استعمال کړی بس دوی می استعمال کړو چې شاپر رو کړو دو بوتره سره روغی پرتی دی روغی وسره وی ال مریضان سره دوی غزای کنه مختلف بلکہ لگے دری پی والے آگے مان لکھ لی بوتل میں جو دوا ہے وہ مختلف ہے بوتل یو شانتی دی مولی اردو کی لکھ لی بوتل یو شانتی دی خود دوا پکی مختلف تا باقاعدہ پکی لکھ لی دی ما زیور سر مو تم خندا دی بندوں کو تا سبق لے ویا میں دی منسلی کلی دی وے دی بندا نکری چے بوتل ایک جیسی لکھ دوا مختلف ہے میں خبر ختم مو کو منشن کڑی دی مو خاص تا کتلی دی نو بیا مطلب پشیمان شو کر میں کدا استا کھول لے تو مکمل ڈگری مکمل یو ڈوز سرا او چونکہ خیر دا مریض بھی بعض اوقات دئی پوئی نشی یا جلدی ہو کی نو چی کلم تاسو چیک اپ کئی پرچا واخ لئی فارمیسی تا دئی زمون دا کاؤنٹر نا دوائی اخ لئی نو چی کم دوائی خول والا دے آگی بانے خپل زان خب مطمئن کوئی چرسو پو تاسو مطمئن نی بلکل لالتا نمخو دے تاسو بلکل تاسو زو یو ایڈوائس در کوما چې ال تنو نو خو دی او درسو په تاسو بشو نه تاسو بخی یم غي ولې چې ای مونږه بار کینو لیدی تاسو ته اصلاح د بار صرف د وای ورکول نه دی په دوی پویل دی او دوی سنگ هول دړ ضروري دی. الحمدلله تاسو به ان شاء الله کا خیر بیا انداسي مطلب اوس دوی خو مونږ درغلا هغه طریقه کا ډېر ضروری دی نو دوی په ټیم تاسو استعمال کی ان شاء الله نو ان شاء الله تاسو مسائل کم شي.
0: صحیح دی جی ڈاکٹر صاحب تاسو په سبا موجود یې
1: ان شاء الله جی زه بالکل موجود یم که خیری الله کړی خیری او ان شاء الله د مریضانو علاج هم کو او مریضانو سره به ان شاء الله خپل سکی خپل سایډ دا سر ډیسکاونټ به هم کو ان شاء الله
0: ډیر زیاته مننه کو شکریا ادا کو جو
1: یو امر جو جام
0: او کی جی دا مونږ سره ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے وو ڈاکٹر سکندر حیات سے بنوالو حیدر مومن ہاسپٹل کے سحر د 9 بجو نواخلا تر 5 بجو پورے موجود بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے سحر د 9 بجو نواخلا تر 5 بجو پورے روزانہ صرف د اتوار پورز چھٹی بھی نور دل تا موجود بھی حیدر مومن ہاسپٹل کے طریقہ درته زه په مزه مزه وایم دا ځان ته نوٹ کې زمونږ چې کم لسنر دي زمونږ چې کم مینوال دي دې وخت کې پروګرام اوري اغی دې داتو نه 9 بجو پورې لاړ شي دا صرف او صرف د اوریدونکو د پاره دي شلو کسانو د پاره دي پر وس کې شل روزانه 20 کسان روزانه 20 کسانو ته به دا کارډ ورکوي دې کارډ کې به فائده دی چې دا خو بړومبې ستاسو چیک اپ کیږي بیا بر سره کنسیشن هم کیږي لکه ستاسو نمبر بر ټولو مخ کې راځي دا 20 کسان بړومبې ګوري بیا به چې کم دی دا نور ګوري ٹھیک شو کمزے کے دے حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پا دیوال کسو کوئی مونگا مخ کے نمبر اخلو دا سبا دا پارا دور وز مخ کے دریر وز مخ کے نو 0331-93-94-94 ایک بانے بتا سو کالو کے اخپل مریستا یا اخپل زانتا نمبر واخلے کسو کوئی چیز زیادہ تکلیف نہ بچم ماته په ټایم ملوشي نن نه سبا دې ملوشي سبا نه بل ورځ دې ملوشي خو چې زور شمو زما نمبر راشي نو 0331-93-94-94-1 پدې وتا سو کال کوي زما په زړه او په ذهن وی نو الله مو حس مکوا سره زما او الله مو د خپل خلې لاړې دارو کا مال راکړي اجازه خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لو یو آل
3: رسول پکار دے کتاسو ڈیر کری دے.

0: right after the commercial break.
1: بلکہ انسان اور دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹ نہ کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیر کلونو دا تجربے نباد اور دپوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا جدا خدمات منگلا چار صدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اوخل بیماری منگتا واضح او آئی اوخل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مغ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا ضد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګو دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمه د پارا او کومچ خاص فارمولا دا سنسیٹیو سکن د پارا پاکستان کے فرسٹ ٹائم دا کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری بولے چی دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نہ کو تاسو ڈیر نہ امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زڑ موڑ دے نو یوزل اعتماد کئی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچے د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سینسیٹیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دس خبری زر تر زرا نزدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے زما سحر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوڑ کئی هاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورځ خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتو نا بچو ساتئی د مخت خکلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کیٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلوماتو د پارا 0-393-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا چار سدی او دا چار سدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑی دلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر دا خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال
2: شروع کوم پا ناما دا ربی ذوالجلال چے دیر بخون کے مہربانا او عظیم ذات زما ڈیرو زیاتو گرانو درنو
1: حیدر
2: خوگو او پختنو اوریدونکو یو زلی بیا یو آری بیا ٹولو ہاغلو راغلو ملگرو
1: من ہومیوپات
2: دوستانو مشرانو کشرانو لوی وڑو جنکو حلکانو او خویندو میندو تا
1: ایک جنرل
2: دیر زیاد سڑی مشی پخیرالے ہر کلے شراغلا سوا welcome او
0: پرانی
2: most welcome در توایم زما یعنی دا خبل کوربا زما یعنی دا
0: ستا اوست
2: خبل ملگری دا احسان الله ممن سلامونا نیک هلی او
0: تاسو پخار
2: نیک نیک احترامات در واخلی او نیک نیک
0: ارسده کشوی دا
2: احترامات در کیج گیجی
0: اوست
2: امید یکین دا ربی زل جلال ندالرم چی تاسو طول وروغ جوڑی زبردست بای مزوک بای او
0: دا علاج
2: دا راربان دا لوی اختر چی کمی لوی لوی خوشالو دی یا لوی لوی خوشالی دی
0: برا پیخ
2: اغیت با تاسو لگنا بلکه بے انتہا دیر زیاد بے انتظار باندی همی او دا انتظار سر سرا
0: ورطا دا
2: تاسو بورتا بے انتہا دیر زیاد ایکسائیڈ همی ولی چی
0: کللو
2: ولی چی دا وڑو کی اختر خو خوشالی وی خوچونگی دا وڑو کی اختر نا دیر خوشالی دا لوی اختر وی او خاص کر بیا دا آغا چا کور کی
0: میاری
2: یا دا آغا چا پا
0: علاج
2: درشل باندی یا دا آغا چا دا کور دا
0: استاسو پا
2: دا کور دا دا جنگڑو پا دا دیوالنو کی دا غٹ اختر دا لوی اختر خوشالی بے انتہا دیر زیادی وی کم کور کی کم خاندان کی یا پا کم
0: دا
2: کم کور کی چی قربانی کی گی
0: در ممند
2: دا قربانی دغا
0: میڈیکل سے
2: فرض ادا کی گی نو یقینن چی
0: ولی چی
2: یقینن چی آغا خلق تا لگنا بلکی بے انتہا دیر زیادہ خوشحالی وی او آغا خلق دا دغا خوشحالی نا
0: ممند میڈیکل
2: لگنا بلکی بے انتہا دیر زیادہ خوندو نا دیر زیادہ مزی اخلی چونکی
0: کل سنٹر
2: چونکی وڑو کے اختر دا سی دا جنکو وی کنا
0: تا مکرہ
2: لکہ دا اختر دا غٹ اختر دا خوشحالو دا الکانو سے پتہ نہ لگے گی خدا
0: بل بیماری
2: چنگی اور سوی گنا اختر کو چنگی چلی گی دری سلور پنزور زبور چلی گی تر سمر پوری کار روزگار نہ چھٹیاں وی تر سمر پوری ٹینشن نو ڈپریشن نہ چھٹیاں وی
0: او ائی او خپل
2: نو یقینن چے
0: بیماری
2: اختر چلی گی او دا دغا اختر دا غخنا
0: پیتی
2: خلقا لگنا بلکہ بے انتہا ډیر زیات خوندونا او ډیر زیات مزه خلی دا سیدا چنن دا زیارت د غورز وا او د زیارت په دغه ورځ باندې چونکی د دوه بجې وی چې زه کور ته راغلم لکشانه سکارونه
0: پاغې
2: بچې وتلی نو چې کله دوه بجې زه کور ته راغلم نو د کور د راتک سره مو چې کوم دی د خیره مونځ وکړلو او د مونځ نه بعد مې چې کوم دی یک دم د خیره دوباره روان شوم او یو داسې کچه کچه شانې یا مطلب لکه داسې لکه داسې ډېر خو نه خو داسې لږ لږ شانې ملګري دي زما او په هغه لږو لږو ملګرو کې مې یو ملګری د ځان سره روان کړلو او لاړلو ما ویل چې د اختر دپاره ځان له څه نا څه کپړې واخلو څه نا څه جوړه ځان له واخلو ولې چې اختر کې به واچول غواړي نو داسې مې وکړل چې صدر ویلې کېږي د پېښه مو چکر وخلو هلته مو ځان له یو ډېرې زوردارې کپړې او یو ډېرې شاندارې کپړې مو ځان له واغستل چې به کوم کې ما سپینه جوړه ځان له واچول واغستل سوري ولې چې یوازې مونږ سوچ د اختر نه بلکې مونږ سوچ دا په ورځ باندې مونږ واچو خو بیا د هغې نه بعد به هم دغه کپړې اچول وي نو مونږ سوچ دا وکړلو چې راشه سپین کاټن به پکې وکړو چې دغه سپین کاټن هم د ځان سره سنبال وساتو یو مې بل کلر وکړلو خو بل کلر ماته داسې لګېږي ماته داسې لګېږي چې د دې بل کلر زه تاسو ته دوې ما زه تاسو ته دوې ما لږ صبر ځان ته لږ شان را مخامخ کړم ولې چې مخامختیا غواړي که نه نوم به زه تاسو ته دوې ما چې لکه زه تاسو ته اوس وایم نو دا
0: موبایل
2: دا داسې بلو بلو شان دی کېده خو لکه هغه سکای بلو وي که نه هغه سکای بلو نه ده بلکې سکای بلو نه ډېر چینج ده لکه لږ نه

0: gebinde harder there change the no zoom chilaka
1: tis the daga half white num change da
0: kuda bas yarang lo badarang color de khub color de inshallah tasube da akhtar pa da gawras bandi ugure chaya mung da akhtar da daga lui akhtar da par jigme jodi ya kame kapde mung kidi di aga khosin tasube video gane gore ke na asim tasuda mung ba activities gore tasuda ba zarur ro tasuda ba kham kha o tasuba kham kha chigam de da khaira da gore sai re kana aw ji aw aw aw ali bullo bullo chungi ma da zikr kawlo da zikr sar sar chigam de mungta da one and only da shabkadar na da sweety message raglo sweet da khabar kai chi which was a dear time shulo kana oi pa chakar nahi tale akhtar ki khuba nazi nayra da se nachi wo kho dear zyad shulo ka yakinan ki dear zyad waqt shulo wali chi laka galati gamana zaka galati gamana no zama ba khyal chi kam as kam so dwa kala khub ki gi kana dwa kala ba kam se kam ki mung pachakar ba ne charta ni utli mung charta tili har ne bar ta laka urunu murunu da mochara chakar na de wakhali no irada khu mushtade khu chung da sida chi ghat akhtar de ghat akhtar ki aksar la rag se mohtaram ba khpal ban hum chakar lazi zamung ki da chal ne chala ka ya khub aga chakar lazi ya khub ze chakar lazam kana khaz zamanu pakar badawi chi da gse pe khabar khar ke ya pakur ki wi aw ka aghz nu pakar badawi chi pe khabar khar ke baya zaim ho ya ba zap kur ki mo ya ba pe khabar khar ke magna guru ji ke chart da gse mohtaram chart planning chakar ma karta u baya ba mung pakur ki sar chi agkal dobara rashi baya ba mung la sho kana charta da agh planning nu bas mung bor da sana so banamana bor da julu ku sana se chal ban balad chu gure tas bor da wai na kha aw kana gure sana chi tas bor da mukh kana weli wi aur tam weli wi chi lad cha chakar lagi ne san allah onda sa banamana julai na koshish pakawi chi gure tas bor da bilkul am na wai wali chi gure tas to khabar ko mutasu okay tasu aga ta khabar aur rasoi na gure da khu das is khu gure khon na kai na khair de ke nur sa khabar aur rasoi ko aghi bar ke jis na me ma خو صرف دومره ویمه چې لکه دا خبره تاسو ګورئ بلکل هم او تاسو ورته بلکل هم ورسوئ بهرحال زما خوږو درنو او ډېرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو تاسو دغه پروګرام په دې وخت کې بلکل لایف او بلکل براه راست اورئ د 2023 کال د پینزمی میاشتی نن دغا سوار لسما نیتا او یپ دغا سوار لسما نیتا بانی رز نن دا زیارت دغا رزوا یعنی اوز دا جمعی شپ دا او دا جمعی پا دغا شپ باندی زما سرا زما دا سٹوڈیو پا ٹائم پیس کی زما دو سٹوڈیو پا گڑے کی دیارلس منٹا او نہ بجی دی تاسو میرا بانی ہوگی خپلی گڑیانی مو رباخلی او یہ دگا خپلی گڑیانی مو ضرور او یہ دگا خپلی گڑیانی مو ضرور پٹائیم بانے کی تاسو بدا پختن ہم کوئی چایا ڈاکٹر سے محترم یو زلی بیا پروگرام لولی نے دیر آگلی ایز یوژول جی بار بار ویل مزن کئی خوزدر تا بیام داوی ما چی غٹ وجہ دار چی بیزی وی گنا اسپتال کی بیماران دونا ڈیروی چی لکه ما تا اسم ما تا مخامق زمونگ اسپتال خکاری نو کم اس کم سا که غلطی گم نا نو کم اس کم لکه چی ما تا زمان پا سرگو بانده لگی نو یو دیرش کسان خوزم ناستی جی لکه دا دی باوجود چی دا سحر دا نهو بجون والا تروس پوری دا حالاتی او

نو کوشش کیجی در روانی کلیزی دپارا زان رڈیو زان تیارو ساتی لاسو بزان تیاروی سنگا زان بدا سے تیاروی چی پر روانی کلیزی بانی زمونگ دا کسٹمرز دپارا دا سلوی خو لاکو روپو اناماتو یو غطاو یو دیرا شاندار در روان دا چی بگم که مونگ تاسولا درکو دا One and only Mehran Motor car Da Umri package Motorcycle Fridge Washing machine Da Sruzer Wale Da Sruzer Mekhaki Aud Kur Da Zerwet Gun Shmeer Saman Da Di Sara Sara Da Salvi Khu Laku Rupo Inamat Numera Bani Ukide مزدار دراد بارا زان ریڈی او زان بالکل یہ تیار ہو ساتھی ولی چی بیا بروس تو گوتی مروڑی او داس بوائی چی دورا کنا غلط مکڑ دو جب دا گڑ راکی میں زان ندے شامل کری نو سم تاسو را ٹائم شتے جی او سم تاسو دا نزدے جنرل اور میڈیکل سٹور نا پا سلور سو روپے بانی زمونگا بیلڈونا گولڈ کریم تر لاسک ولی چی اوے دا بیلڈونا گولڈ کریم دا یو ڈبی دا تر لاس کولو سرا تاسو دا یو کوپن مالکان جوڑ دلی شی دا یو ڈبی دا تر لاس کولو سرا تاسو زمونگنا گٹلی شی دا ون این اونلی مہران موٹر کار اینی گورا زمونگ دا ڈرا پلسو یا پشلو ڈبو باندن دا صرف و صرف یو ڈبی کریم بزان لواخلی یو ڈبی کریم بتالا سا فائدی در کئی جی وارا فائدی خوی بیندی دی فائدہ بدر لدا چی او خدا ویٹامین سی کریم دیجی ویٹامین سی مطلب دا چکل دا انسان پا وجود کی دا ویٹامین سی دیفیشنسی نوی دا ویٹامین داغمخ کی با چی چڑوالے نوی داغمخ کی با بڑاوالے نوی داغمخ کی با توروالے نوی داغمخ کی با زیڑوالے نوی داغمخ کی با خڑوالے نوی داغمخ پا چی چڑ نوی داغمخ با ہر ٹیم زوان زوان ہو مکمل دا پیغلو پشان مخ بیخگاری دی خوکچری دا یو انسان پا وجود کی دننا دا ویٹامین سی کمی دی داغد ویٹامین سی کمی بتا سولے بورو کئی زمونگ داغ بیلڈونا گولڈ کریم ہو بیلڈونا گولڈ ویٹامین سی فارمولا فیس واش اور دیسر بلائبی کے بیلڈونا ویٹامین سی فارمولا سرم کم جب بتا سولا در کئی ارجنٹ خائص ارجنٹ خکولا میرا بانی ہو کئی دماغ دا خکولا دبارہ بیلڈونا گولڈ کریم فیس واش اور سرم زان لباخلی اور دیسر سرا زمونگ نا ہو گٹی دا سلوی خو لاکو روپو انامات بیا انتظار ولی کوئی جی او مستاس لار سے او دنیز دی جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈو نا تر لاسی گئی کینا کینا او سونا وقت دیکھ نا پدیش بھی بکم دکان کلو ہوئی او سخ پارام کینا سبا سار جی سنگ را پاسی سار وقتی با اول دا کارو کی چی لار بشی او زان لب دنیز دی جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈو نا کوپن والا کریم تر لاسی گئی او زمونگ نبا وگٹی دا سلوی خو لاکو روپو اناماتو دا سلوی خو لاکو روپو مہران موٹر کار عمری پیکج موٹر سیکل واشنگ مشین فریج سروزر والی دا سروزر میخکی او سم گن شمیر انامات کوشش کا پسلور سو روپی بانی بیلڈونا بیلڈونا گولڈ کریم زان لا ضرور او جان لی خام خواب اخلا رازی جی دکا پروگرام کی تاسو مات لائف کال زرامی لا بخلی شید لائف کال زرامی لا بخل دوارا 0312-88-88-185 یعنی 0312 ات ات ات ات یو پینزو 0 مدگا نمبر باندی تاسو مات لائف کال زرامی لوکی وزما سر دی لائف کال زلاری ضرور خبری ہو گئی Let's see First life caller of the show Samasar the pehlani life caller lari so garbandi so will guard the medida guest bara beladuna guest to light guest ke vir tirab zan la zarur rodi pagadi kribani zor da kharabi ki sarbani mabud razi banar bande lodi dirzi oli la motrabi trabi us khas khau barazi no merbani ho ki beladuna guest to light guest ke vir tirab ta zaruri istemal kai life caller of the show assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام نند زیارت دورزی زمون سره دغه د پهلنی کالر د لاری سوخ را روان دی او د کوم ځای نه
1: هرا د ادیزو
0: هرا د ادیزو نه هرا په خیر علی هرا ته سړی مشي او په خیر علی وایم دا خو زمون سره ډیر نوی نوی خلک را روان دي ګوره دا ډیر نوی نوی خلک را روان دي هرا په خیر علی څنګه خی خیر دې جوړی برابرې اللہ خو مڈیر قدر کا اللہ خو مڈیر دے تو کہ غلطی گما نہ ہو اللہ میں غلطی نہ نو ہرا زما بہ خیال چ زما دوستا پہ پہلے زل بانی خبر کی گی
1: بھائی یو زل
0: نکڑو خو داوی وقت کی ہا سمرا وقت کی گی تا چ زما سرا پاول زل بانی خبر کڑو وین سون یو یو دو دری میاشت بہ کی گی دریم میاشت کی گی دا ولی دا چر تو رگ شوی وی که مونگ نخفه شوی وی کس چل ربانه شوی وی چی آقا دریم میاشتی بعد دی مونگ تا کال رامی لوگو دا ولی
1: بای تاس وچتا وی
0: ولی نو چه دوستا کال دا غدی رامی لو شلو او ما وچت کرلو تا زور دا ما بخیال زمونگ نخفه شوی وی مانی کال دی مونگ دن رامی لو خلو
1: بای اول مرفید نیو زلدر وچتولو مونا
0: نو ما خو لا ویلی نو کنه چې زه کال آغاز کوم ګوره زه خو چې کله ووایم چې د کال آغاز کوو نو بیا به کال را میلاوخي اوس چې ما نه ویلی زه خپلې خبرې کوم لګیا یم او ته اوس ماته لکه کال را میلاوې نو دا خو ګوره ستا غلطي ده کنه دی خو زما څه غلطي نشته کنه نو نو دکه چلے گا نا گورا تم لگا اس چانس سنو تا ناستا ہی گا نا تم اس چانس گوری توی چرا سے احسان اللہ ممند ویل ندین اس را ملاوی گی او گچری اویل نو بیا نا ملاوی گی نا نو دریم یاشت باستا کال مونگت را ملو شو دانن دی پا آسان باند را ملو شو لکن پا گران را ملو شو
1: بای پا آسان را ملو شو خو ما ویل نن دی ملاوی
0: اللہ لکن ان دی اراده پا خو کرل لکن نور کل دی اراده پا خن کرولا مڑ دروغ موایا گورا نند پخی را دو کڑلا او دغه د کال ډرا ملو شو ګره دغه رنگ روزانه سور روزانه خو نه خو په هفته کې خامخه دغه رنگ یو نه یو روز پخی را د کوا چې مونږ ته د کال را ملاویږي چې مونږ تانه ته بوس کو چې ګوره زمونږ ډرا روانه ده هغه د پاره تاسو د بیمه جمع کړی دي کنه دې جمع کړی چې دا ته بوس خو درنه کو کنه ګوره جمع کړی دي سونه ډبې جمع کړی دي هرا جمع کری دی نا او تسوی لگا تا ارادہ دسی شکڑی دا یا پا کور کی خلق سوائی جرس تاسو کم یو انام رو خیجنو تاسو بڑی رزاد خوشا لئی
1: بائی دا عمری
0: تکی وا وا وا وا وا وا نا او کا گاڑی دی رو خطلو نو گاڑی بانی بنای خوشا لئی گاڑے واخلو بلکہ زبت نہ گاڑے واخل ما او ہرا لب تو عمری پیکج اور کما دادی خوخ دا کنا دادی خوخ نہ دا بالکل بس سبت لگی گورا رب ذل جلال کو گورا لگا سبت لگی دا ٹائم ستا دعا قبول کی یا دا ٹائم ستا خبر قبول کی گنا دی سبت لگی گی خو گورے دا ستا خبر زر کاٹ کو مگر ایک گاڑے در او ختلو نو گاڑے بدر نو گورے بیا پو بیا گورے پشنا چکا بانے علم نور دی بیا خپل خوخا بالکل بالکل بد سر دا عمری پیکج او دا عمری پیکج سر سر بچم دے 500 روپے ہم دل در کم صحیح دا کنا بالکل ٹھیک دا بالکل ٹھیک دا یک مخلی ہرا تا دا گاڑی دا ریٹ پتہ شتری جی گاڑی 100 روپے بانے دے یار خون گور گاڑے خو لگا کم سے کم کم سے کم لگا دو پنزو لگ روپو نہ لگ گورے ڈیرو پہ سو گاڑے دے دا یو خبر جان سے یاد ہو سادا عمری پہ کچ خوش کم دے لے گا ڈیر گرانچی نو پدری نیم لگ روپئے دی شی کو ڈیر گرانچی مڑا آگا عمر دی گرانچی گنا چلے کو بینتہا ڈیر گرانچی خو پسلور لگ روپئے بشی خو چونکہ گورے گاڑے گران دے بیا با گورے رستو خفائی او زګور بیا کته بیا ډیر مو جاړ یو ک ډیر خبرې مو کې چې نه بای ما خوسي ویل او ما ته پته نه و دانه ونه ګورې بیا نه در کومه
1: بای تا به څه
0: مونږ ته کو ثواب راته وشي کنه نو ثواب به به سو باندې مزال نه د عمرې ټیکټو کې کنه مړه مشه غزال او ټیکټو کې گاډې خرڅ کو عمرې ټیکټ ځان نو کو عمرې لزا ځان سره به نور سو کم بوزي आवाज ته نه بل بم ځان سره سوک بوزي یارخونو ډیر ساده خلک یې کنه ډیر ساده خلک یې کنه هراس ساده کال کولو د پاره ډیر مننه کوم د تاسو د بل مشروط دی وخت سوق ناصر دانیز دی چې پټه پټه خبرې کوي مړه پیله خود نه یو سپیړ دینه بده مخ باندې وباسنه زه بیا خبرې وکړم زه مړه خیر دې زه ما د پاره دینه وباسم مړه خیر دې زه خیر زه اوباس دس سے پیڑ دن اوباس ادے وخل پر اشتیادی وخل سا بس گٹ کار دے کلو ورکا والا جی خبر ور سرو ورکا والا وعلیکم السلام وعلیکم السلام سنگے دروغ موائے
1: موبائل
0: بس دې خفشو مزه بس د حیرانو خو بیا مونږ خفشو چې ګوره بس دا وګوره دوکې را سره کوي دوکو دا کو سره خو ګوره زمونږ نه لګي کنه نو دا کار مکوه کنه ګوره بس ګوره ورته ووایه بس هغه دنه خفشو بس چې بل ځل کال را میلاوخي سلما ته به هغې له موبایل نه ورکې صرف ته مونږ سره خبرې کې ښه جی جی وایه ګران تپوس مونږ کې ګوره مال دونه سنه راځي آسان تپوس وکړه خبر پروگرام نہ بس قتل متل پری رہنا مړه پریده زه خو یې مکه و مړی سلما سبو کې پکه تلو باندې بس چې پروګرام اوري دا غټه خبره ده کنه مړه بس کو دي قتلم نه ګوره بیا به ګوره بل بل لو به وینې نور دې خپل خو خنو
1: بای عبدالقیوم نه خو بدرنګ نه کړه
0: دا خبر دې ټیکو کړل دا خبر دې ټیکو کړل زبر ال زور ته په پروګرام اور زور ته مخ ها
1: بای صحیح وتا څه نه و ډاکټر شیخ تسلم او اجای
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام لا بس تو جگا د پخو بهر میدان اے عبد القیوم سلم کر پور ته شنګ چې وطن موسی یره دا خو رښتیا خبره ده دا عبد القیوم نه خو بدرنګ نه یوږي یاد اگر فلٹر ملٹر والا نہ خوب رنگ نہیں ہوگا نا چکم پہ فلٹر بانے دان کھلے گئی زنگا خدا سے بوئی گا نا زما خوگو درنو او پوخدنو او ریدن کو بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دزان سر ضروری آت ساتی ماتا احسان اللہ ممند ویلے کی گئے اوکتا سی ماتا ویل غاڑی نو ماتی ویلے شی ماتا دا بیلو دوبارہ موبائل کلار شی ڈائل ٹال دا ورکی سی فر 312-88-88-150 بلگا نمبر وانی ماتا لائف کال را ملو کئی او زما سر دا لایف کال دلاری ضرور خبری ہو گئی دو خطو دو خوشکی دو خاتمی دو بارا بیلڈو نا شیمپو پکم کی موجود کیا ٹاکانا زول پی رتی یون زنگ سلینیم سلفائیڈ ہونا یا سینمائیڈ کم جی رستاسو دو خطو خوشکی تا پا دو منٹو کی الوی دا وی دا واحد یو دا سی شیمپو دے کم جی دو میڈیکل دو اصولو مطابق دیار شوی دے یہ دا میڈیکیٹڈ شیمپو ہی لیکی گی میڈیکیٹڈ شیمپو دا مطلب دا چلک دا یو ہومیوپاتک ڈاکٹر یا دا یو دا میڈیکل دا فیلڈ سر تعلق لرون کی انسان تیار کرے رے نو زما خوگو درنو او پختنو اوریدن کو دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی نبار بیلڈونا شیمپو زان لے ضرور روڑی ہو بیلڈونا شیمپو تاسو ضرور ہو تاسوی خام خواہ استعمال گئی بل لائف کالر اف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پخیر علی جی سڑی مشی ہو پخیر علی در تو وائم دا بلوچستان نظموں سے رسوگ را روان دی
1: نہیں نہیں آپ ہمیشہ آپ اس نت کی اردو کی کلاس لیتے ہو آج آپ کی کلاس لی جائے گی
0: اچھا اردو میں کلاس لی جائے گی کیوں انگریزی آپ کو نہیں آتی کہ انگریزی میں آپ کلاس لے لے میرے
1: نہیں آج اردو کا کریں گے انگلش کا جو
0: ہے نہیں انگلش کا میرے ساتھ وہ انگلش میں بات کرے ہاؤ آر یو ہاؤ آر یو
1: نہیں
0: مجھے اردو نہیں آتی مجھے اردو نہیں آتی مجھے انگلش آتی ہے مجھے انگلش آتی ہے انگلش میں بات کرو
1: نہیں مجھے کلاس دینا اردو میں لینا
0: آتا اچھا اچھا آپ کو اردو میں کلاس لینی آتی ہے اچھا ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے
1: تعبیر بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے
0: تعبیر بات کر رہی ہو تعبیر کیا حال ہے تعبیر سناؤ نا کیا حال ہے آپ کیسی ہو آپ کی امی کیسی آپ کے گھر والے کیسے
1: سب ٹھیک ہے آپ کیسے ہو ڈاکٹر بھائی اجانے اور بچے
0: نہیں اجانے تو پشتو میں ہوتی ہے نا اردو میں بتاؤ اجانے کو اردو میں کیا کہتے ہیں اجانے کیا ہوتا ہے
1: امی جان کیسی ہے
0: نہیں امی جان نہیں اجانے کو اردو میں کیا کہتے ہیں اجانے کو اردو میں بتائیے ابھی تو آپ نے کہا نا ابھی تو آپ نے کہا کہ میں آپ کی اردو میں کلاس لیتی ہوں تو ابھی اردو آپ کو نہیں آتی آپ کو اجانے کا لفظ نہیں پتا کہ اجانے کو اردو میں کیا کہتے ہیں
1: نہیں نام
0: دینا اس کا اجانی نام کیا ہوتے ہیں اجونی نام اجونی پکی سے شیوی اجونی پکی سے شیوی تعبیر
1: نہیں نہیں میں
0: اجاڑی
1: بلاؤں گی اس کا نام
0: دینا وہ اجاڑی ہے اچھا اجانی ہے اجانی ہے اجانی ہے کیا ٹھیک ہو
1: آپ کیسے ہو اور ایک اور بات
0: جی جی بتائیے
1: جو ہے نا وہ اردو کا نہیں صرف آپ کو اور بھی کلاس لیا جائے گا
0: اچھا کیوں کیوں میں نے کیا کیا ہے
1: آپ ایک بات کرتے ہو نا جو مجھے بالکل بھی نہیں پسند
0: میں بات کرتا ہوں آپ کو بالکل بھی نہیں پسند
1: نہیں آپ ایک بات کرتے ہو جو مجھے بالکل بھی نہیں
0: کون سی بات کون سی بات میں نے کیا بات کی ہے
1: نہیں آپ آج دوسرے پروگرام میں کہتے ہو مجھے کوئی نہیں سنتا ہوگا میں ایسا ہوں میں کہاں کر رہی ہوں یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی
0: نہیں تو ہم تو اتنے نہیں ہیں نا ہم دیکھیں ہم تو اتنے نہیں ہیں نا ہم کچھ بھی نہیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو اس لیے ہم کہتے کہ ہمیں کوئی سن رہا ہوگا یا نہیں سن رہا ہوگا یا اس طرح کوئی ہوگا کہ ہمارا آواز ان پہ اچھا لگے گا یا ان پہ اچھا نہیں لگے گا تو یہ میں اس لیے ہی بول رہا ہوں کیونکہ آپ کے جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب ان کو ہمارے جو آواز ہے ان کو اچھا نہیں لگتا جس طرح آپ کو اچھا نہیں لگتا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا
1: نہیں یہ غلط ہے اور یہ مجھے بالکل بھی اچھا ایک بات آپ مانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر بھائی جو ہے نا وہ ریڈیو کی دنیا کا ایک کنگ ہے
0: جی جی
1: اس کے بعد اگر کوئی بہترین پروگرام کر سکتا ہے
0: نہ کرو نا بس دل بہت خوش ہو گیا اور بہت آسمان سے میں ابھی آسمان میں جاؤں گا اور وہاں سے آپ لوگوں کے لیے پروگرام کروں گا کیونکہ میں ابھی زمین پر نہیں بیٹھنے والا کیونکہ آپ نے میری تعریف کی ہے بہرحال آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بلوچستان میں ہماری جو وائس ہے یا ہماری جو آواز ہے وہ ریڈیو پر اچھی طریقے سے آ رہی ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا
1: ماشاء اللہ سے بہت پیاری سی آ رہی ہے آپ کیا وہ ایسا بھی آپ بتایا نا کہ کچھ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ جس سے پروگرام کا اسٹارٹ لیتے ہیں وہ ایک دو منٹ بھی بات نہیں کر سکتے تو وہ ڈائریکٹ کال لینا شروع کر دے پورا 30 منٹ 40 منٹ आप बात करते हो, आप उस दिन कह रहे थे ना कि बातें नहीं आती, आपने पूरा 30 मिनट बातें की। मैंने कहा इसको नहीं आती है, 30 मिनट बातें कराए, अगर इसको बातें आ गई ना तो ये डॉक्टर भाई की तरह जो है ना बिल्कुल किसी को भी मौका नहीं देगा।
0: नहीं नहीं, अच्छा एक्चुअली बात यही है ना कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं 10 मिनट या 15 मिनट के बाद कॉल्स लेना शुरू करूँ, लेकिन क्या करूँ, हमारे पास बातें इतनी ज्यादा होती है, हमारे प्रोडक्ट ज्यादा है बेलडोना में, हमारे हॉस्पिटल की बातें इतनी ज्यादा होती है कि मैं अगर कोशिश भी करूं कि कम बातें करूं तो फिर भी 30 मिनट तक या 35 मिनट तक बातें हो ही जाती है, तो क्या करें। अभी जिंदगी के बारे में भी आप लोगों को बताना होगा, क्योंकि आप लोग हमारे जैसे नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है ना वो सिर्फ लिसनर नहीं बल्कि आप लोग हमारे दिल के नजदीक है, आप लोग हमारे सिस्टर्स है, भाई है, तो इसीलिए जो है ना हम कोशिश करते हैं कि अपनी जिंदगी के बारे में आप लोगों को बताएं, अपने दिन के बारे में आप लोगों को बताएं कि कहां पर गुजारा है या कहां पर गुजरी है, तो इसी तरीके से हम बातें करते हैं और उसी में आधा घंटा या 35 मिनट तो निकल ही जाते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों को यही बातें जो दिन में हम गुजारते हैं और आपको लोगों को बताते हैं, हम ना अपना व्लॉग आप लोगों को बताते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और आप लोग इसी को इंजॉय करते हैं, अगर मैं गलत ना हूं ताबीर तो।
1: नहीं यही तो अच्छी है, नहीं तो डिफरेंट बातें और लोगों से और प्रोग्रामों से जो आप बातें करते हो, अपना व्लॉग शेयर करते हो, जो ये प्रोग्राम का जो है ना एक मेरा फेवरेट हिस्सा जो है ना वो इसका व्लॉग है, जो है वो डॉक्टर भाई का हो चाहे आपका, मुझे बहुत अच्छा, ये तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती।
0: बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया और हमारे उर्दू के क्लास लेने का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं भी इसीलिए उर्दू बोल रहा हूँ क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत से लोग हैं जो पश्तो पे नहीं समझते और वो हमारे प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं और उनको उर्दू हमारा रंगीन उर्दू उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, तो मैं उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जितने भी हमारे उर्दू के लिसनर या जितने भी हमारे उर्दू के व्यूअर्स है, मैं उन्हीं को बताना चाहता हूँ, अगर वो कराची से है या जितने जहां से भी है या सवाबी से, सवाबी में बहुत ज्यादा लोग हैं जो पश्तो नहीं समझते, वो उर्दू समझते, तो मैं उन्हीं को बताना चाहता हूं कि आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमें ज्यादा तो उर्दू तो नहीं आती लेकिन जो रंगीन उर्दू हमें पश्तो वाली उर्दू जो आती है हम लोग आपके साथ जरूर बोलेंगे, और जिस तरह ताबीर के साथ बोला है इसी तरह आप सबके साथ बोलेंगे। बहुत शुक्रिया ताबीर, अगर आप किसी को सलाम भेजना चाहते हैं तो आप सलाम कर सकते हैं।
1: मैं हमेशा जो वो कॉल करके अपनी बात इतनी करती हूँ, तो आज बेलडोना के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि बेलडोना जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो जो उसका व्हाइट कलर था उसकी ग्रीन दिखाई हुई थी, तब से लेकर आज तक हम बेलडोना यूज करते हैं। हमें चाहे आपसे जितनी भी मोहब्बत हो जाए लेकिन खुद से ज्यादा तो नहीं हो सकती कि हम अपने लिए कोई चीज काम नहीं करा, वो बार बार लेकर आ रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो एक बात लिसनर से कहूंगी कि मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगी कि आप बेलडोना लिख रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात कहूंगी कि बेलडोना जो है ना वो एक चीज को जब करोड़ों लोग इंतखाब करते हैं ना तो वो चीज गलत नहीं हो सकती। तो बेलडोना इस वक्त जो है ना वो बहुत से नहीं तो करोड़ों लोगों का इंतखाब है।
0: बिल्कुल,
1: बेलडोना इज बेस्ट।
0: बिल्कुल, बेलडोना इज बेस्ट और आप लोग सबसे बेस्ट है। बहुत शुक्रिया ताबीर कॉल करने का और सबको यही पैगाम देने का कि वो लोग बेलडोना इस्तेमाल करें और बेलडोना से अपने आप को बहुत ही जबरदस्त बनाए। जी बताइए। जी
1: एक बात, एक और जिसमें पिछली दिनों में बताई थी, मैं बताऊंगी नहीं, मैं वो पक्का वाला प्रॉमिस लूंगी आपसे।
0: अच्छा चलो ठीक है, बस बहुत शुक्रिया ताबीर कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। बस कर दो ना
1: आखिरी बात।
0: जी
1: आपने जो है ना उसामा भाई को भी प्रोग्राम में लेकर आना,
0: जरूर इंशाल्लाह।
1: आप फिर बोलती हो ना?
0: जी मैं क्या बोल रहा हूँ,
1: फिर बोलती हो, लेकर आती नहीं हो?
0: मैं लेकर आऊंगा लेकिन उसके साथ टाइम नहीं होता है ना, वो बहुत बिजी होता है, तो क्या करे, अगर वो बिजी ना होंगे तो हम उसको लेकर आएंगे ना। बहरहाल सहरा लबंद खड़े थे बस पुख्तू तो बराशु जी, पुख्तू तो बराशु सहरा नखल वाले बहरहाल तो सुख पुख्ता नंब की दिवस की जमुंगा आवाज उड़ू नड़े तो बखना खुआ मोल ची ताबीर क्लास अगस्तुगे ना مکمل اردو لسنر جوڑ کڑلا بہرحال خوگو درنو پختنو ابری دن کو ماتا احسان اللہ محمد ویلے کی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان آواز تاسو بدے وخی ہو رہی تاسو کو مقد تیر سرو سر مخین دو مقد تیر سرو دو خاتمی دبارا زمونگا یو ڈیرا زوردارا فارمولا کم دچی ویلے کی بیلڈونا organic cream baladona organic face wash kam che da stasu da makhtir sare po mukammal to gaband khatmi agam po pinzal so shpo ki danana danana number mani okay da makhda tir saru da para baladona organic cream aur baladona organic face wash stasu zarur istemal ki olaj da uruj do ubuna tayar shwi yow da se cream di che da stasu makhda ga tir sare khatmi aur da khatmulo sara sara da stasu da makh che kam buda wale de ya chichad wale de agam mukammal to gaband khatmi stasu makh buda wale o chichad wale na war kai تاسو مخ له خکولا او د مخ تیر سره ختمول گئی جی مهرباني وکي 1550 روپے باندې د کریم ملایويږي او په 1550 روپے باندې د فیس واش ملایويږي ځان لی ضرور واخلي او د مخ تیر سره ته په مکمل توګه باندې الوداع وای دا وختو دا غرزیدو د کنټرول کول دوباره د کاسمیټکس په دنیا کې په فرست ټایم باندې مونږ د وختو د پاره یو کریم رو باسلی دیجی کم دا چی بیلڈونا انٹی ہیر فال ٹونک ویلی کی گی کم چی بدا ساسو دا ویختو غرزی دل اویش تو شبوکی رو درے او ستائیس شبوکی با دنن دنن ساسو تلگی گی چی زما دا ویختو غرزی دل پا مکمل تو گبانده و درے دلو او زما دا ویختو غرزی دل مکمل برابر شولی بیلڈونا شیمپو بیلڈونا انٹی ہیر فال ٹونک او دا دیس را دیو دا خوراک داوی ملاوی گی ولی چی اکثر لمنگ سون کتلی دی دیو انسان ویختو چی غرزی گی نو دا غی غٹا وجدا وی جی دا انسان په ودور کې د وجود کې دنه نه څه بيماري را رواني وی جی دا د بيمارو د روغولو د بارا یا دغه د بيمارو د کنټرول کولو د بارا د بلډونا هیر گروت سره مونږه آغاز کړی دی نه د خوراک دوا مونږه آغاز کړی دغه با کار دا وی جی د ساسو د وختو غرزیدل با کچره د وجود د دنه نه بيمارو د وجنه وی هغه په صفاکه هغه کلیر کوي او کچري وختو غرزیدل مو د بهر مسلو د وجنه وی یعنی ساسو د وختو غرزیدل د خوشکې د وجنه وی هغه بلډونا شیمپو او بلډونا انټي هیر فال ټونیک ختمه مهرباني وکي په 1200 روپے باندې ملاويږي په 1200 روپے باندې بلډونا شیمپو په 1200 روپے باندې بلډونا انټي هیر فال ټونیک نه د وختو کریم او په 1500 روپے باندې د خوراک دوا بلډونا هیر گروت سیرم ځان له ضرور واخلي او د وختو غرزیدو ته په مکمل توګه باندې الوداع وای لایف کالر اف دی شو زما سره د بل لایف کالر لارې سوره باندې اوسو ویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام څنګه څنګه
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ایم الحمدللہ زه خروج جوړې مې تاسو څنګه ژوند زندگی ورځ شپې مخروانې دي سوکې د کم زنه
2: الحمدللہ خیر
0: خیر دی حلیمہ خبرکم نه خیبر نه حلیمہ په خیر علی حلیمی څنګه خی خیر دی پروگرام اوری کنا اوری
2: اولی
0: نه اورو استخبار پروگرام اورو نست ورته د خیره نو څنګه در باندې لګیږي زمونږ پروگرام زمونږ خبرې اکثر با یخنی کی بدا چلو چل لگا با یخنی کی با دی وقت کی خلق گودو گا نا نو اس خو گرمی شو لگا نا پا دی گرمی کم زمون گا دی دیرو لسنرز لخوب ورزی نو دا دی دا پارا مونگ سلو باو گو چی دی دا دی خوب دا پارا سناس بندو بسو گو چی دی خوب نورزی بیا
2: مطلب
0: پروگرام سره پیدا کو کنا دی پار را دس وخایا
2: اول خبر سے سوک بھی نہ ہو کبھی امید ایسے کنا نور انداز نہ بجے ٹائم سے دے کنا
0: نہ بجے ٹائم ٹک دے کنا دا ٹائم لکشان دا مخ کیوں گو نہ لگ دا ٹائم دا خوب ٹائم وی گنا جی بس پروگرام ہو رہے ہو بس ایک دم تاسو د شی بیا ہاں
2: بس بیا ناریک خوب
0: اسے تو د کی بس ٹائم کی حلیمی تا ل خوب سے ٹائم کی درزی لگا زمون پروگرام نہ بعد ڈائریکٹ د کی کنا موبائل موبائل کی گرز را گرز دا غی نہ بعد د کی
2: نہ مرا موبائل خو سر نشتا رے گت موبائل اڑی کی موبائل لے خو بس نہ پروگرام اور لے او دیسو نہ
0: نہ ولی اڑو کی موبائل کی ولی نو اڑو کی موبائل کی ولی سنوی سو مار والا گیم خوب کی نا مار والا گیم جب خلق گئی تاغ گیم نہ کہ وہ نہ
2: لڈو
0: والا گیم پکستا نہ کہیں نو سو گوز لگا تا تو پتی اڑو کی موبائل کی پب جی گیم آ جاؤ گا سلو بو گو
2: نہ
0: موبائل سر دینے لگی کہنا تو گیم سر دینے لگی موبائل سره نه لګیږي ولا چې ما خو د چانم تپوس کړی هغه وایي چې یاره داسې یو مکمل داسې یو غټ یو خختې په شان موبایل را سره وي نو دا مزه کوي خو ځان
2: اول به زمونږ
0: هم ډېر زیات خوښ وو خو بس اوس درکوي نه که نه دی وجې نه تا ته ښه پته ولګېده چې بس هسې هم نه راکوي نو بس راشه به زازله دې نه تور کا بس غټه خبره ده. دا نه تو وایا زمونږ دغه بیلډو نه چې کومه ډرا ده که نه غره روانه ده نو د هغې لپاره تاسو کوپنې موپنې جمع کړي دي که نه مو دي جمع کړي دي خپل کور اته ډبی دي اته نه نو په اتو باندې ته څه کې تا جوړ زما په خلکو ډېرو انعامات د ویاړه ولیده که څنګه مطلب خوشحاله لکه داسې سره اوخیږي چې ته وایې چې یاره په دې انعام باندې به زه بې انتها ډېره زیاته خوشحاله یم ټکټ نه کنه حلیمې یو به حلیمه د زمونږ سره میسجونو والا حلیمه احسان او یو تی چې ټکټ ورته وی کنه ټکټ نه دی کنه دا د عمرې پیکیج دی پیکیج مطلب دا چې لکه ګوره لکه تا د کور نه والا تر پیښور خار ایئرپورټ پورې او د پیښور خار د ایئرپورټ نه والا تر سعودي ایئرپورټ پورې او د سعودي نه والا تر عمرې پورې او د عمرې نه والا سعودي ایئرپورټ واپس کوره پورې دا ټول هر څه به لکه زمونږ په بلډونه باندې وي دې ته پیکیج وي ټکټ خو صرف دا وي چې لکه تاله به ټکټ واخل نور ویزه مې زه ته به خپل کار کې وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې جی تھینک یو سو ویری مچ تاسو هم د ټولو ډېره زیاته مننه کوم که تاسو بلډونه ترلاسه کول غواړئ نو د هر یو میډیکل سټور او جنرل کاسمیټک سټور نه ترلاسه کولی شئ خپل ډېر ځان ډېر زیات خیال ساتئ د لوی الله په امان لوی یو الله حافظ اینڈ گڈ نائٹ بای بای چاٹا
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
4: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
5: موسا سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کا پیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا ہول سیل دا سکول اور کالج دا پارا دا مکمل سٹ پر خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسا سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دی 0303-8852-138
6: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
7: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
8: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
7: او هو فمینا بازار دبئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چرتا چی د دبئی او د شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
8: نو دا سوایا کنا
7: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند دین کو تاسو غواز اور ریڈیو ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی پروگرام صراط المستقیم سرا زم تاسو قدردان تاسو مہربان آر جے حکیب جان جدور او ماسرا پروگرام کی موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب. گرانو قدر مند دین کو سنگت تاسو پتہ دا پروگرام تاسو وړاندې کیږي د جمعی پشپ باندې د لسو بجو نواخلی تر یو لسو بجو پوری دین علاوہ نور باقی ورځو کې چکم دے د دو بجو نواخلی تر دریو بجو پوری دغه پروگرام تاسو وړاندې کیږي. په دغه پروگرام کې ګرانو قدر مند دین کو تاسو لایف کال ورسره تاسو میسجز هم چکم دے اگر پروگرام حصہ جوړیږي. ګرانو قدر مند دین کو پروگرام کې چکم دے نو هغه تاسو کالز به هم شامل یو تاسو راځي به مفتی صاحب نشه قسمت اپوس پښتنه وی تاسو به کوي مفتی صاحب به تاسو جواب درکوي شری مسلو تاسو پکوي جن بیس د کوي. ګرانو قدر مند دین کو جن بیس د کو ځکه چې دا زموږ ذمہ داری ده. ګرانو قدر مند دین کو پسې 938-280-495 بارے بستاسو لائف کال شامل لے گی. دین علاوہ 88-81 دلارے بستاسو میسج شامل لے گی. ماسرا مفتی فرحاد علی حقانی سے پدغی پروگرام کے موجود دے اغیب ہم راضی. گرانو قدر مند اوریدن کو پدغی پروگرام کے شرکت کے ویٹاسو ہم راضی پروگرام تا کالز اور میسج بکوے پروگرام صراط المستقیم سرا زاکب جان جدونی ماسرا پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے. گرانو قدر مند اوریدن کو مفتی صاحب راسرا پروگرام کے موجود دے مفتی صاحب تا پروگرام کے سٹڈی میں پخیر اغلی وایو جی مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگے مفتی صاحب تاسو خیر جی ٹک ٹاک طبیعت
1: خیر دے جی اللہ فضل دے تاسو خیر
0: خیر دے مفتی صاحب خیر سر رہو رسے دے
1: خیر دے جی شکر دے
0: خیر جی خا خا. گرانو قدر مند دین کو بالکل تاسو پروگرام تو کال کے وے مفتی صاحب سر موجود دے اس قسمت پوس پختنہ وی شری مسلو تپو سنگ چ تاسو تماو چ کولے شی او جنز چ کولے شی جن بیز دا کو دا زمنگا جی مداری دا پروگرام تاسو اور دے شی دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دلارے ما سوتن دا لسو بجونا تر یو لسو بجو پور جمعی پشپ باندی باقی روزو کی چکم دے دو بجونا واخلی تر درو بجو پور ماس پخین. گرانو قدر مندر دن کستا سو کال سمرا روان دی بیک ٹو بیک گورو چمنگ سرا فسٹ کالر چکم دے آغا سوک رازی اول چرتن. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو حاجی بہانی سرا ستاسو آواز چکم دیا گا مونگ تنرا جی بہر حال جی کلم پروگرام تو کال کے کوشش کے چلے سگنل پر زیبان ادھرے گئے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو خبر کے ویری چرتا نا
2: جی ٹانکوائے
0: خبر ہاں جی ٹانکوائے نا خبر کے سب وقت نہ بدل رہے مفتی صاحب نا
2: جی مفتی صاحب مجید پختن رو کرے جی لکا جی دے کلو کے جدا مدرسی کا نا لکا انو پدی کی طالبان جی لکا دور تفسیر تا لکا پاتے شکانا انو اغی دا دا کلو والا خلق چی کمنا نغی لکا پا خیر زکات کی چی تا پا زکات کی چی والا لکا دا روڑا موڑا را والا را کئی کنا او پا کلو کی دکم غریبانان خلق کی نغا محروم پاتے شیو او طالبان ل چکم نن ل کدار سو ور کین کنن د کی خود تقدیر مالدار خلی کی چری طالبان ته پته ولګی دنه هاي خو بداوم نه خوري نه دا جایز دی دکا
0: خاص
2: گاون کی لکه نور کی طالبان کی خو خاص کی پرسن نه پسند مالدار خلی کی پاری د کات لکی کی چری ته پته ولګی نه بدا خوري نه ان مو کی ته توای پدی باندې لکه سب خبرو کی جی
0: خاص صحیح صحیح صحیح مفتی صاحب جواب درکې خطا سر ریډیو وره
1: غریب آیا طالبان پکار دی کنے دی پکار کا مدرسہ ستاسو کلی کی دا یا تفسیر ستاسو کلی کی گی اور طالب ستاسو کلی ترا غلے دے نو دستا سو ذمہ واری دا
0: جی جی
1: سنگ چی چم گاون لور کول دی نو دا سے دئی لمر کول دی نو دا پھوڑو سا خبر نہ دا چی دا کلی خلق پاتی کی گی اور دا بل کلی د کلی خلق دے تو نہ وہی چاہیے کلی کے بات کی
0: جی جی
1: چی مستقل د کلی دی او لگ وخلا راضی نو د کلی نه دی نه کلی خلق دا د پختنو خپل استلاله
0: صحیح
1: باقی هم د کلی خلق دی ته وی چې کمستا کلی کی اوسی خو ارزی اوسی خو مستقل اوسی استا د کلی خلق دی
0: حجی ها
1: دا خو نه چې استا گاوند کې یو کس د شپګو وو میاشت د بار راغلی نو بس استا د کلی نه دی کاد لوګي مریم نو ته بوله سن ورکی نه استا کلی کی چې اوسی نو استا د کلی دی کا ارزی اوسی نو استا د کلی دی او کوم مستقل اوسی نو استا د کلی دی نو کستا سو کلی کی تفسیر له سو کراغلی وی یا د مدرسې درس نظامی لا یا حفظ لراغلی نو اغلا هم زکات ورکولی شي
0: صحیح
1: بلکہ بل فرض دا کلی والا سر زکات نبی یا زکات بل زیور کڑے بینو دغا خلق و ذمہ واری دچ دغ خلق لا بیا نفری صدقات ورکی خور کئی با
0: صحیح
1: دیم پا طالبان و طالبات و کدا سے مالدار خلق وی چپا غی زکات نکی
0: جی جی
1: نو غی خو زکات نشی آغستے دا خو صحیح خبر دا چی غی زکات نشی آغستے
0: صحیح
1: خو تاسو دیتا شاید چی مالدار وائی چی مطلب دا غی پلار مالدار دے
0: جی جی
1: نو دا یاد ساتے چی کلے یو سڑے نابالغ ای معشوم نابالغ وی
0: جی جی
1: آغا ٹیم کدا غی پلار تک تیشی چی پلار سرے پیسی وی نو تا دی معشوم لزکات نشی ورکولی
0: صحیح
1: خوکا پلار غریب وی نو بیزوی لم ورکولی شی زکا نابالغ دا پلار تابی
0: خجی
1: خا پلار ماندی زکات کی گن نابالغ زوی لم ورکولی شی کپا پلار ای نکی گن نابالغ زوی لم نشی ورکولی
0: خجی صحیح
1: لیکن چی کلا الگ بالغ شیا جنائے پیغل شوا
0: جی جی
1: بالغ شوا نو بیا دی کې دانش ته دې چې د دې پلار مالدار دی او کنه د دې یور یورپ کې دی او په دوبای کې دی او په سعودي کې دی او غټ بزنس مین دی دې سرکار نشته بلکې دې تک دې شي چې د سره سشته او کنيشته نو موږ مدرسو کې لیدلې دي داسې خلک هم لیدلې دي چې موږ سره مدرسه کې د هغې ډیرې ته موږ تلو چې د هغې پلار د بې نظیر سره او د بوټو سره تصویرانو ښکلي و لکه هغه ټایم د ایډیټنګ میډیټنګ بنو
0: ها جی ها
1: نو مطلب هغه د دې درجه سره د غیب دیره کې چې کوم گاډي ولاړو نه دومره مالدار
0: ها جی صحیح
1: لیکن هغه کم کس چې موږ سره مدرسه کې دا غي زیو نو هغه له جیب خرچې لم پیسې نه ورکول بس پر نور زول باندې سب پنځه سو شپږ سو روپۍ د میاشتې لپاره ورکړې نو په هغه باندې خو خرچه نه چلی دا غو نو هغه سره نصاب نو پلار یې جیزونو کې ګرځېد خو هغه سره څه نو په مدرسو کې چې عموماً کم طالبان وي نو اول خو یې پلاران یم غریبان وي خو که بالفرض پلاران یې مالدار وم یو هغوی سره نصاب وي دی چونکه بالغان وي مدرسه کې او د دې سره خپل نصاب نه دې سره نصاب مطلب شپږ لکه روپو دې مالکان نه نن سبا یا پنځه لکه یا څلور لکه بارہ لکه چاندای ریټ برکت کیږي نو دې نصاب والنی کتا سوای چې څوک بنات راضی او غي موږ سر سبق کوئی دا غي خاندان ډیر اوچت وي سر پیسې ډیر نو ګور کپلار سر ډیر پیسې می تاسو خپل ځان ته سوچو کوي کتا سر ډیر پیسې می تاسو خپل مال زکات عمر کوي نو کتا سو خپل د لور یا د زوی ته وګورئ نه یې سر سنی ای سر خوئی شے نہیں خو مطلب تا سر لست ولی سونا دا ویدا زما دا او دلور نو لور خو جی ودا نو بیا بول لور کو
0: صحیح بے
1: نو مطلب دا چ کم بنات سب کوئی نہیں کہ اکثریت نہیں ہاں یو خبر وی
0: جی جی
1: چ سید خاندان والے زکات نہ شور کولے
0: ہاں جی
1: او مدرسہ کی جکم وی نو اگے کہ باز وخ سید خاندان والے بمی
0: ہاں جی صحیح
1: نہ دئی ل زکات س ترتیب نو گرا د مدارس خپل یو ترتیب دا سینی جے بس تا وڑے یو بس غپ پا خکڑ ل وگی ول ور کڑ
0: صحیح
1: نہ بلکہ دئی کہ ہئی تملیق کئ
0: جی جی
1: د تملیق جکم شرعی طریقہ وی نو ہا کئ
0: صحیح
1: چ مطلب غدا سی وی چے پ طالبانو مان دے دئی س فیس کی دی چ مطلب پتا پ میاش کی 3000 خرچہ کی
0: جی جی
1: تو مونگل 3000 راکے دا پ کی دی چ تو مونگل 3000 روپے راکے
0: صحیح
1: بیا چ کلا د زکات پیسی راشی نغد یا طالب لور کی جی دستا شوی بس مالک کی دستا شوی
0: ہا جی ہاں
1: بس غل ور کی جی چا زکات اڑے کنا مدرسے تنا غد مدرسے استاد غ طالب لور کی
0: ہا جی
1: ہاں غد غی مالک شی
0: صحیح
1: بیا د هغې نه بعد هغه نه د خپل فیس مطالبه وکړي
0: صحیح
1: نو هغه خپلې پیسې فیس کې بیا ورکړي او هغه پیسې په دې ولګي نو دې کې نفری صدقات هم راځي هغه بیا دی متعین کړي چې دا سید خاندان والا دي نو دی باندې زکات نه کیږي نو هغه یې له نفری صدقات ورکوي واجب صدقات دا نه ورکوي او د کسې چې کم ځای کې داسې وي چې مطلب مالدار کس وي پکې چې هغه سره خپل نصاب وي انو هغه زکات مکات نه اخلي نه د هغې روټۍ خوري دا غیر لپاره بیا دغه طریقه کوي چې کم نفلی صدقه ټول خو واجب نه کنه ټول خلک خو زکات نه ورګي سه خاصه مورګي هغه چې کم خیراتی نفلی صدقات وینه هغه دی په دې خلکو لګي ها نو د نیو نظام هه کم ځای نظام نین بیا په باغی ما ده اعتراض مونږ هم کوو چې بھائی تاسو ولې ګډوډ مال لګوي نو عموما نظام وی مدرسو کې دا سینې چې چا سو وړل بس ورې کړی
0: صحیح
1: او یبه کایا چې کم ځای تفسیر کیږي او چم گاوند روټه تیار په خوړی نو سو کروټه په زکات کې نه ورګي
0: جی صحیح
1: مونږ بل خدای سوک نه کین مونږ چا دلی دلی تاسو په کولو کې مونږ نه دلی دلی کستا سو ذهن کې سوکې چې پلان کې روټه ورکې نو غم زکات کې حساب وینو دا سو سو کین نه روټه خلک خیراتي ورکې
0: او جی بالکل
1: زکات خلک پیسې ورکې انو یا سو سودا واخلي کا چنو غور کې نو دغه کوي روټه خو پښوی روټه خو سو کوم په زکات کې نه ورکې
0: جی جی صحیح ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر مهرباني ګرانو کوم درمن کو بالکل تاسو پروگرام ته کال کولی شئ 0938 2804595

0: اوکے جی گرانو قدر مندر دن کو استاسو بیو ٹو بی کالز سپر 938-280-495 بانے گروہ چونگ سر پلائف کال سوکتی اور چرتن. اسلام علیکم جی.
1: سلام صاحب. سلام.
0: وعلیکم السلام جی. خوری سے پختن بلا رہے مبتی سیبنا استاد جی
1: تواز ما خبری پلے غوات
0: کیرو. خا جی خا خواہ جی. زمان
1: دا بابا او کاس چھوے جی سما موغا بیمار و بیر جات اگو لاس مرکی بیماری تورا کپکات باندے.
0: خا جی. سعید مفتی صاحب جواب در
1: کے
0: جواب در کے ہاں
2: مسئلہ دا سی دا چی کم کس وفات شی و غنما دے سے موزون پاتی وی اکو وصیت کڑی نو بیا خو واجب وی چی دا موزون فدیہ بدا میراث کی ورکا وی خو کو وصیت ہی نہیں کڑی نو دا وارثانو خی گڑا دا چو کی ور سر چی غادا کی نو دو میاشت موزون پی پاتی شی ویو او تاسو غی سر دا خی گڑا کوی چی مطلب دا غی دا کفارا ادا کی نو کتا سر پی اوزل نہیں نو پلگ الگ کی مدا کول شی تاس دا زر روپے قدمی دے میاشتی ور کوی نو تاس وای کی دانیت کوی چ دا کس دا موزونو کفارہ دا ہا
0: جی
2: فدیہ دا کنا
0: صحیح
2: نو اگے حساب سرا تاس پا غی نیت ور کئ نو پلگ الگ کی مدا کی ضروری نہ چ تاس پی اوزل لا پیسی ور کئ
0: ہا جی.
2: باقی حدیث شریف کی راضی چ دا مومن بیمارے سرا دا گو گناہوں معاف کی گی دا کفارہ وی دے دا گناہوں. حدیث کی راضی تردی پوری کپو اخپا کی یو غن ور شی باغی تکلیف ور تملا شی باغی صبر کی نو باغی مولا اللہ تعالی پے تکلیف یو گناہ معاف کی.
0: ہاں جی صحیح.
2: نو چدم رو د بیماری تھی رکھڑے دن امید دے چے اللہ جل شان ور تو گناہوں معاف کڑیں وی
0: جی جی.
2: او اسیم سپین گرے وی مشران وی نو اللہ ور تا لحاظ کئی سیوا.
0: بالکل.
2: روایت کی راضی اللہ جل شان ہو لدا مشر دو سپینو ڈکو نہ حیا ورزی
0: جی جی.
2: نو اللہ جل شانہ ورته بخنو کی سکو ته د ارچا نه کیږي او د ایمان سره چې انسان تلې وینو دا ماټه خبره ده. الله جل شانہ ورته بخنو کی.
0: امین امین. ډیر ډیر زیات شکریا. ډیر مهرباني ګرانو قدر منځور دین کو پروگرام صراط المستقیم سره زاکب جان جدونی ما سره پروگرام کې موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب. ګرانو قدر منځور دین کو تاسو کال جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو چرتن
3: جی گوندل نہ خبر کو میں سلام احمد خبر
0: ہاں جی. سنگے تا سو ہے ٹک ٹاک تبے تم خدے
3: جی اللہ رحم شکر خیر
0: ہاں جی. سے پختنے بل رہے مفتی صاحب نا. ہیلو ہیلو بابا ہنی سر اس سو آواز لاڑ لے 09832804595. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کو چرتا نا
3: جی ساتھی خبر کو ماں شاہ منصور نا.
0: ہاں جی ہاں. سب پختہ بلا رہے مفتی صاحب نا.
3: بس ڈومبے خو عاقب جان بھائی تا تھا مفتی صاحب تا دعا سلام.
0: وعلیکم السلام.
3: او مفتی صاحب توام کے یار اگر ماں یو نو سے دے.
0: ہاں جی.
3: اگر تر سر ڈیر جا تا تا سوے دے.
0: ہاں جی.
3: نہ اتر تے نہ کار لکھ لے سی نہ کتا لے سی یوں خواہ نہ بل خواہ.
0: ہاں جی.
3: بس کہیں وہی بس جب انکل سر اگر مذہب چاچی سر اگر مذہب چاچی سر نتی آغا جس خیل اتلیشی نبادیلا
0: حج ها
3: ایتا تا سوو جو پا مران خا چکا دیرو پیز آغا کاؤ او تم من پی اچاو نو خبر
0: حجی صحیح صحیح ٹک شو ممتی سے تاسو جواب در کئی ہاں جہان مننا گرانو قدر منظور جن کو بالکل تاسو ہم پروگرام تو کال کو ولشے ماسرا پروگرام کی موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب گرانو قدر منظور جن کو شری مسلو تپوس کو لشے دن جکو لشے دن بج دکو دا زمون ذمہ داری گور چم سر پلان سوک جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ملنگ شاہ ملنگ صاحب سٹڈی مشی پہ راغلی درتا وایو ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ
4: مفتی صاحب خپل یو بل چا وی وای مفتی صاحب وای جما تا بل تا پوس کے وای دا زلزل کی راش یو دا حال پیش سرنگ کلی جی ہن تا لا کوئی خامل لو کبد مل لک جی سے چل کی گوی کمی
0: ہا صحیح زم مفتی صاحب جواب در کے ہاں ہاں
4: جی او خپل نه یو سو جی
0: خپل پختنه د نهیره شو
4: خپل
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مهرباني جی
2: خجیا مخ کې معشوم د
0: تر سره عادت
2: کې عادت کې دوه پاره یو خو آیت الکرسی او د معوذتین چې دی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس اخیرې دو سورتونه
0: حاجی
2: دا په درز سحر او مخام چوف کوي
0: حاجی
2: او بس د دې پاره لګتا سم مهنت کوي کنه لګ لګ به تین عادت کوي خپل باندې اس کا تو ټول از معشوم ګرځې نو خو بیا خود تانه بغیر گزار نه کوي
0: بالکل
2: نو لگ بین عادت کوي خجی
0: صحیح
2: باقی روایت کی راضی چې زلزلہ پزما کمان دي ته گناهونو بوج سیوا شینو د الله قهر متوجه شي او زلزلی راضی
0: جی جی
2: انو پزما کده گناهونو بوج سیوا شي
0: خجی
2: پختانه ويم گ پنسي سندو نو گناهونو دا پنسي زوم دا گناهونو زوم په تهبن کې په پنسو کې دي چې مونږه سندو چې ابکت ازي او دا گناه کله نه پسندلو باندې ورزي گناه خو گنا سدا شیخ کپڑوں کے پٹکڑے
0: پنسی
2: دا مونگ لی دلی دی چی زلزلہ شی نو بس پنسی بسنڈی گنا پا پنسو آڑا ابا سی کا استاد و خاندل وے پزما کا وسیم تو گنا ہونے بہت سیوا دے زلزلہ راغ لیا تھا پی پینسے وہ سنڈ لے کر دیکھی گنا پر ہوتے ہیں بلا زلزلہ شی
0: اس دوی دال دے کنوی دے پینسے وہ سنڈ لے دا خبر اکڑا گنی مات دا اس پوری پتہ نو چی زلزلہ شی خلق پینسے سنڈی
2: تا سنے ہی لی دلی
0: نکر مو سا پوری
2: مات دا تو ٹول پینسے سنڈی پزما کا لگ نور دے گنا ہونے بہت سیوا کئی چی لگ دیر زلزلہ پی اوزل لائی شی
0: خجی خا
2: نو دا سے وہم دے دخل کو خجی دا سے نشتے بلکہ استغفار ویل پکار دی پخ گناہونو باندې پیمانتیا پکار دا او د زړه استغفار یو خود خلیا استغفار خو ذکر دی
0: جی جی
2: په خلی وی استغفر الله خو ذکر دی کنه
0: حاجی ها
2: او که مطلب دغه استغفر الله د گناہونو نه توبه په نیت ویل شي ز په پیمان نو تک کې تبیا توبه وای
0: حاجی ها
2: یو خود د خلی توبه توبه کنه
0: په نه
2: حاجی چې مطلب د زړه نه پیمانه یو د کسي وای نه غي سره د دغه کیږي گناہونو معاف کیږي نو د زړه نه استغفار پکاري ضروري نه چې زلزلہ راشي نو هغه ټیم مکه مخ کې نه پکار دي او که زلزلہ رام له خدای دې نه راوري نو په دغه ټیم کې بیا پکار دا دي چې دغه ته متوجه شي الله طرف ته متوجه شي او کاو د سیوی نو په سجده دي پریوزي مستدی ودري کولاو ځای کې ها بادای کې نه ځکه چې را غرزي تو خطر
0: خای
2: انو چې ته میدان ته وتل غواړي او ډارې الله ته ودري دل غواړي یا سجده باندې ډارې پرې وتل غواړي یا کم اس کم په خلی ذکر کاو د سینې نو په خلی باندې ذکر کول پکاري او استغفار پکاري او اللہ طرف ته متوجہ کی دل پکار دی پینسو سنڈل سر سنے کی گناہ پینسا کی نہ دیں خطے جتا سے کتا غور سن
0: خاجی خان صحیح اڑے اڑے رجات شکریہ اڑے رے مہربانی گران
2: بعد خلق دا سی وقتی ہو جائے کیوں لاڑم نو یو کس عجیب پتہ نہیں لگی دا غصے اظہار پ عجیب انداز باندھ کی پدی الفاظ یہ وچ خدای خود پدی پاکستان زلزلہ راولی دا سے خبر ہی کولی او خدای دی بمونگا باندھ دا راولی دا مزال غضب واڑے نو مون پ کس لے حساب پتا دی راولی جے تمرا شوق تھی دے
0: جی
2: مونگا پ کے تو رہ گئے
0: گرانو کے درمیان دن کو بالکل تاسو کال کو لشی 0938 284 495 گرو بجم سے رپ لائف کال سب جی السلام علیکم
4: السلام نو یو په دین کې پوه ته اڅه دا بدل نه څه وویل کی کنه
0: ها جی
4: ها جی او بل کی استغفر الله و توب الیه دا سید استغفر الله و توب الیه او بیا یا دا و چې په صلی الله علیه و سلم او چې دا آیا دا مکمل شو د اوسې څخه دا نیمګړی دی او په دې مو پوه کې چې دا د مخکوالې دی په ټول میوال سلام
0: وعلیکم السلام ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مہربانی بالکل گرانو خدرم دردن کو تاسو هم کال کولی شئ 0938 280 495 باندې ما سره پروگرام کې موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے پروگرام صراط المستقیم سراز کی بجان جدونی مو ما سره موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے بالکل گرانو خدرم دردن کو تاسو کال کولی شئ د شری مسلو تاسو کولی شئ جن ز کولی شئ او جن بج کو اعظم ذمہ داری جی مفتی صاحب
2: حجی دو اسرائیل علیہ السلام خوا کی تیر شی نو خو چایا تا پتہ نہیں لگی چی تیر شو اور ایک دندے خود ډیر وجو ناراضی او سے فهم دے اس تا ستن شو میلے باز وقت کے بل سسی دو وجی نہ سڑے داسی اور ایک دی اونتی
0: ہا جی
2: انو نہ مناسب دی
0: جی جی
2: او بہرحال اسرائیل علیہ السلام چا خوال را شی نو ډیر نقصان ہی بیا واپس نزی نظر بوزی انو داسے خبر نشتے ودا سے خلقو کی مشہور ہے او بل مسئلہ دو استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه
0: جی جی
2: دا استغفار دے الفاظ دا استغفار دی
0: ہا جی
2: ک اسی وینو ذکر دے
0: جی
2: او کو گناہ پیمانی او توبو باسین بیا استغفار دے
0: ہا جی
2: ہاں او دا ټول استغفار کلمی چ کم کی د بخنی غختو الفاظ وی هغه استغفار دے خو په شر د دی چ کلا په گناہ پیمانی یو وی چ زدا زپ بیا نو کوم غلطی رانه شو
0: ہا جی
2: بیا دا وینو دا استغفار دے او کا اسی وینو بیا ذکر دے
0: ہاں جی
2: سنگ لا الہ الا اللہ ذکر

0: او علیہ وسلم بدائے علیہ وآلہ وسلم ویل پکاری ذکر نبی علیہ السلام یو حدیث کی طرح آسان اللہ وزیلت حاصلی نو کم از کم ماسخوتن چی دو رکات سنت کلو کی دا فرضو نباد سلور فرضو کی بیا جمع سرا یا زن لو کی بیا دو رکات سنتو کی سنتو نباد دے خیر دے دو سلور رکات تحجد کی بیا دا غین بعد دے ویتر کی نو دا تحجد و ثواب بورت ملو شی او دے ویل شی دا چی ما تحجد اکڑ خو باقی دا داغی خلقو دا پارا چی کم نکی تحجد اگر دا پارا دام شتے چی بیا نشی پاسی دے نو زدار ٹیمو کا خو چی کم خلق عدد تی چی پاسی نا اگر دا پار ندے زکر دا تحجدو دا طول افضل وقت چی کم دنو آغا دا شپی اخیری حصہ دا حدیث شریف کی رضی اللہ جل شانہ سمائے دنیا تا متوجہ شی او فرمائے چی سوکشتے مانا چی اگواری جی زور لورکم نو دا مطلب دا اللہ جل شانہ دا جانب نے اعلان کی گی مطلب اگواری جی درکم نو دکا وقت دا افضل ٹیم دے اس دا کم یو دے نو طول اشپا چی دری حصی کی او دا غی دا اخیری حصہ چکم ہوئی اخیری پہر چکم ہوئی نو دکا بہتر وقت دے نو دا دا موزنا قریباً یونی ما دو گھنٹے مخکی شروع شی دا بانگونو نا
1: خاجی
0: او بیا چه سمر موز تا نزدیکی گی نو دا افضل وقت دی
1: خاجی ها صحیح اڈیر اڈیر جاتا شکریہ اڈیر مربانی گرانو خدر من جوردن کو بیک ٹو بیک ساسو کال جی گروہ پلانی سوکتی اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام خیلی
1: خیر دا جی ستاسو دو آگان جی سوکا اور چرتا نا خاجی سب اختنا بلا رہے مفتی صاحب نا
2: مفتی صاحب نا تا پوسو کئی چی دے مدرسے لوکیشن او ټول معلومات مون درا کی او د جنہ کو مدرسہ لکانو دای کم زے پڑھائی کئ
1: ها صحیح صحیح صحیح
2: داخلی او سبقونه یار
1: ها جی صحیح ده ها
2: صحیح شو
1: ز او بل جی ډیر مهربانی جی مت
0: ها جی زمونګه مدرسہ زیده کلی کی دا نوی چ محله کی زمونګه د بنینو مدرسہ ده
1: ها جی
0: او د باړو چ مرتوی د منصور خیلو یو شاخ ده حقزائی کی زمونگا دا بنا تو مدرسہ دا دا دا کاری کرام الحق سے مدرسہ دا پکی مدرسیم او دا چکم دنو دا بنا تو مدرسہ چکم اینو اغا زمونگا مخ کی خو رہائشی وا او اس مونگا دا سی کار کردے چا اغا دا دو ام در ام کال دے چا غیر رہائشی کردے نو مطلب چکم دا کلی خلق تی غیم زیرازی او چکم دا خواوشا کلو دی تلی رات لیشی دا دا ماسپخین یوینی می دو بجو نا سٹارٹ شی سبا پونا تر ماخام پوری وی دیکھ دا اولا رنبائی درجین والا تر دور حدیث پوری کتابون هم دی فارغی گی تی هر کال زنانا او دا غسی ورسرا چکم دنو دا حفظ او دا ناظری او دا تجوید کلاسون هم ویلتا کی دا دا بنا تو مدرسه کی دا بنین و مدرسه چکم دا نحاقا دا اولانا تر رابی پوری سلورا می درجی پوری کتابون دی پکی تیر کال پینزم پوری او خب یا مونگا یا درجه را کم کردی انو سلور درجی بھی پکی اور سر حفظم بھی ناظرم بھی او نور چکم سا مطلب دا سکول جانے بھی ویلن دا غید پارم سکار سے انتظام کردی دی او داخلی زمون چکم دنو دا خالی در رزی نو شروع کی گی سبان بلوز انشاءاللہ تر با در سلور رزی با داخلی بھی بود در رزی نو مونگا انشاءاللہ دا سبکون افتتا کم باقی زمونگا پا مدرسو کی دا رہائش انتظام تو فراق انتظام ہر سد مدرسے طرف نہ فی سبیل اللہ بھی سو فیس میس ددی نشی غستے او 24 گھنٹوں مدرسہ بھی بنی نو چکم دا رہائشی طالبان بھی مکسر مطلب چکم راضی نو بس خپل بستر وغیرہ وزن سر راڑی جامع چوڑی سی بھی نور بقائے انتظام ال تک دا ہر سیز مدرسے دا جانب نہیں نو داخلی انشاءاللہ دا خالی پرس دی اچھے راضی سوک نو زن سر و سر پرست راولی
1: صحیح
0: او شناختی کارڈ وغیرہ زان سر براڑی کنے بھی نو دا والد سے شناختی کارڈ یا فارم بھی دا زان سر یا ڈو میسائل دا زان سر راڑی او مشر سر پرس پا زان سر راولی پلار یا ترو اغا براولی
1: صحیح ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ مہربان
3: سے کا جنجا
1: 09 30 280 495 جی اسلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو کو ریچرتا نا
4: زو گندل خبر کوما
1: ہا جی
4: آدم دا پختن دا یو کس دروازی دا جمعات دروازی یا غشتی یا غیر سوما خاص سی
0: جی
4: آنو دا جمعات دا دروازی دا کور کے لگو لیشم
5: ولی خرسولی
4: دا جمعات دروازی دا بلکس اغشتی یا اسے دا زاخل مبابایا باندے جمعات لکن نلے دلے دوارے ساسکون نلے دروازی پکے لگئی
1: صحیح دا ٹک شو مبتی سے جواب درکے ہاں
4: آغاز علی شیوی جو سپا ما خاصے میں زیتی اغشتی شما
1: صحیح دا مبتی سے جواب درکے ریڈیو ہو رہے
4: جیسے شو
1: اوکے جی جی مفتی صاحب
0: اول خو مسئلہ دا چی جمعات والا خرسولی ونی نو مسئلہ دا سیدھا کد جمعات یو شی

0: د جمعات په فلحال نه لګي خوینده د لګي دوه امکان وی چې دا بیا چاته ولګي جمعات کې
1: صحیح
0: نو بیا به دا خرسي نه دا وکیږي کبل فرض یو شی دا سی بیکار شې چې بس مطلب اوس غنه لګي او بس دا د مدر جمعات کار نه کوي اوس
1: صحیح
0: او دور لړداږي
1: جی
0: دا په ځای دا وی نه خو سہولت والے شی راوته نو بیا په دې صورت کې کدا بیکار کیږي او بیا په پروت خرابېږي
1: جی
0: او آئندہ د امکان هم سنوی د استعمال نو بیا خرصول شي او بیا د هغې پیسې به په مسجد کې لګي نو لازمي چې نوې دروازې لګولې نو زړې خو بیا د چارې نه لګي لکه چې زړې لري کې نو دا خو نه چې شپږ کاله بعد به دا نوې لرکو زړې به لګو نو دا نه لګي عموما نو بیا که هغې خرڅۍ چونکه خرابېږي په پروتې باندې نو که خرڅې کې نو د هغې هغه پیسې به مسجد کې وقف کې لګي مطلب مسجد کې واپس لګي او دغه پیسې بیا فنڈ کی جمع کول نی پکار مطلب ڈائریکٹ بیا چې آبادی کی گنوئے کی لگول زکا پکاری چی دا دروازے چا لگولی دی نو خو بداوی چی دا تر قیامت زما صدقہ جاریہ وی
1: او جی
0: استاد دروازے لری کڑو پیسې دی چتا اخو دی خو اکڑی دا غی خو غار سلڑل دی وجہ نہ زمونگا خپل ز چکم جمعات کی امام یم نو دا جمعات مونگا دا زوڑ آبادی کی نو مونگا اولڑو
1: ہا جی
0: پاگی کی چکم خخت چوکی بھی نمونگا کوشش ہو کچھ دا چرتا نا چرتا پکے زائی کو نہ خمونگا بادی کی ہم تقریباً زڑے خخت راکا کلی چیدہ پکے ہو لگی بیا ٹوٹے موٹے خخت پاتے بھی پاگی کی باز خلق ہوئی چیدہ خواسیم بیکار ہے دا کچری پا دا غکی بے چال ورکو نمارتا ہے کہ خرسی گی نو خرسی کئی پیسے ودلتا ہو لگی نو ٹولے چیدہ دا کچرا دا کدا اس اخلی سوک نو پیسے خو سوک نو ورکی صرف مونگ تا زائی سپا کی بیا مونگورتا ایسے مم دے کہ خارا چو ڈکون بکوئی نو دا پا دے کہ خخی گئی دا کدا چا ورکڑی دی مسجد لا نو چدا غی پی اغا ثواب جاری وی دا دی مسجد کی خخ کے جدا لان دی دا پاس پی خپل فرشو کئی خلق پا پکی موز او دس کئی نو مطلب اغا با اوسم لان دی وی چدا غی اغا ثواب زائی نشی نو دغا وجہ دا کچا دروازی اغسطی وی اغا خرسی او بالفرض دا تاسو وی چا اغسطی دی تی لازمی اینا بیکار وی نو اغای لخو اول پکارو چی دغا پیسی واپس مسجد پا دی آبادی کیو لگئی دانا چی دا با کیدو دا با امام لطنخواہ کی ورکو یا دا با چی کم دنو پا زیب و زینت عارضی کیو لگو نا دا پا دا سی سیس کیو لگو چی دا پا دی کی مستقل وی چتای کی فرش کو یغی کی والا سیمٹ راڑی شگو والا راڑی چی مطلب دائمی طور حقا غی کی باقی واپس ہو لگی دانا چی نو خلکو تاسو لکو نظر کرل نا زڑو دا دو روپو حیثیت پاتے نشو نا اغا دو روپای دا اغا وقت وی چی اغا ٹیم دا دو روپو دیر غد قدرو
1: بلکل بلکل
0: انو د دې وجنه چې کمی دروازې خرسي شنو هغه پیسې خپل ته لګول پکاري اوس دا دروازې چا واغسته بیکار وي هغه پیسې ور په خدای مسله
1: صحیح
0: اوس هغه خرسي پتا سو نو واغسته شي دي ها
1: جی ها صحیح ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مهرباني ګرانو خو درمن دوی کو پروگرام سرات المستقیم سره
0: زکه بس زه خپل اوره ورکم دي
1: جی جی جی
0: د مسجد سيزونه بعضي وخت کې اغستل جایز وي
1: جی
0: خو ما ته خنخ غاري
1: ها جی
0: چې ته د مسجد دروازه کور کې ولګي او ګرځي را ګرځي پکې یا دا مسجد نہ تو خخت راڑی ہوگا تے پکور کیوں لگی او بیا تا پاگی باندے گرزی را گرزی نو اگر چے چے بس دغا صورت تے غی فارغ دی نو غی درکڑی او تا سے پا پیسو آغستے نو جائز دی گنانگار پی نہ دی خلق آغا مناسب و نامناسب خبر ہی بازی وقت سڑیڑا ناخلی زما خپل زانی دا زڑا ناخلی چے دا مدرسی یا دا جمعات سشے آغا سڑے پا خپل ذاتی استعمال کرا ہولی چے تو کور کے اس آغے تا گور چے ماشاء اللہ دا مدرسی ناغستے یا دا جمعات ناغستے انہوں لگ خن لگی باقی مسئلہ دا کتابون دک کدک وام غست گنانگار پی نہیں
1: خاجی خا صحیح دی اسلام علیکم خیر دے جس تاسو لواگان یی سب پختن لری مونتی شبنا
2: او کی جنا دا فخت مال لرن چی مولا دا چې لوی وزی پاو خای چې واسته ان دغه خفګونې پورا او د دین سمې پورا
1: ها د زړه خفګان د پاره وظیفه
2: یو دین سمې پورا ته وزی پاره تاسو
1: ها سیده خورکه مفتی شب جواب درکې ها
2: سلامونه تاتا مو مفتی تا
1: وعلیکم السلام ډېر مهرباني مفتی صاحب دې ویټي د زړه خفګان د پاره د سوځي په خوږه جی
0: په رس کې یو لس منټو د پاره ځان له आवाज کې نه سترګې پټوي ځان لا یو طرف ته کې نه او دې زړه طرف ته سوچ کوي چې زما دا زړه وي الله الله په خلی هم وای او کنم وای نو په زړه کې کوم اسکو خو په خلی ور سره وای او زړه طرف ته توجه کوي چې دا आवाज زما د زړه نه روزي الله الله اللہ جل شانہ قرآن کی فرمائی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دا زڑون و اطمینان دا اللہ پا ذکر کرے لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ ویل تشل اللہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ ویل دا ذکر دے دے سر زڑون کی اطمینان رازی دا بے چینی بھی دا انسان پزر کے پریشانی
1: صحیح 0938 280 495 والے کال گرو. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام استاد جی. جزا تاسو کوم کنه چې هغه زمونږ بابا وسی نو کړی دی چې تاسو زما به مونږ نه بخلاص دي
1: څنګه
3: بابا وصیت نو کړی چې خبر وکړه چې بابا وصیت کړی نو مونږ نه پیسې بورتو یې مونږ ته وصیت نه لري کړی
0: پورا خبر اللہ دے تو بخنو کی منگا تاستا ہوئے چھ وصیت اکڑے بیا خو واجب دی پر کوئی بگا نا خو کو وصیت نہیں کڑے نو خیگڑا دا کتا سور سر کوئی نو مخت اس توئی خیگڑا ہم دا
1: جی جی
0: او والد سے دے نو راضی میں ور سر خیگڑا پکار دا ہن کو سموز نہ بھی پاتی نو تاس خپل طرف نہ ور کے اس تاس ہم ثواب وشو دا غیب ہم غاڑ خلاص
1: صحیح جی ڈیرا مہربانی جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. سوابین خبر کوم جی.
1: ہاں جی سب پختنہ بلارے
4: دی مفتی صاحب نہ دا یو پختنہ جی کچری پر اس کا دا تشرکات نه غنې دوړ ډکه زه تیش په پرځو کې او کچری پر اگزامپل دی تیش په نه سره ډکو کې نو دی باندې څه څه وشته کنه
1: خاصې د مفتي صاحب جواب درکې. حاجی
4: ټیک شو ټیک
1: شو. اوکې جی جی مفتي صاحب
0: کچا په غلطه باندې تشرکات په ځای ډکو کو د فرض درې مې اصل اور مرکات ډکو
1: جی جی
0: په دې سیدا صح ونيشته مو زه وشو.
1: حاجی
0: او کد ڈک بجائے تو شوکو یعنی بنی دو رکاتو نا یا دا فرض دا نفل یا دا سنت یا دا واجب رکاتو نا دا ٹول ڈکی کنا یا دا فرض بنی دو رکاتو نا نو کد ڈک پہ غلط ہے تو شوکو نو بد سجدہ سا ہو اشتے کد ڈک تو شوکو نو صورت پر خود دا واجب ہو انو دے بس سجدہ سا ہو کئی او کد ڈک را تش رکات پہ غلط ہے ڈکو کو نو بد سجدہ سا ہو نشتے مو زیدہ غصے ہو شخا.
1: حاجی ہاں سیدہ جی السلام علیکم.
5: وعلیکم
1: السلام. نظیفہ
5: نظیفہ
1: یو نظیفہ او بلو
5: انا دل لک دا کی دا نمون شہید ہی کنے دی مگا نمون ایک دل دا غی مانی نیست متمل انا سے بو ہیں دا مانی نیست دن اس مگا بدلو دا دو نمون کی دا شہید ہی کنا
1: نظیفہ او بل
5: انا دل
1: انا دل خ سیدہ ٹھیک شو مفتی سے تاسو جواب در کے نظیفہ او انا دل ہاں سیدہ ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مهرباني ګرانو کو درمن دوزن کو بالکل تاسو کال کول شی مفتی سے دیل نظیفہ او انا دل بارک ته اوسو گجی.
0: حاجی نظیفہ چنون پسے زوی وی زوا ورتا ہو خدای تم زوی وی زکا وام دی تطوی زوی وی
1: جی جی جی
0: انو نظیفہ زوا سرا د نظافت نہ دے صفائی والا صفائی پسند یا صفائی کرنے والی کنا
1: جی جی
0: مطلب جان پاک ساتھی پاک ساتھ ان کی
1: جی جی
0: نو دغه معنی خو صحیح ته دی نظیفہ زوی سرا خ زوا سرا
1: جی جی
0: ہاں جی
1: نظیفہ مطلب لگ کے حوضی شیم
0: کی خودی شیم
1: خاجی خواب صحیح اڈیر اڈیر زیادت شکریہ اڈیر مہربانی گرانو کا درمند اور جن کو ساسو کال چکم جاگا را روان دی گورو بچ منگ سر پلائف کال بانی سوک رازی اور چار سپر 938 280 495 بانی. اسلام علیکم جی. اسلام علیکم. جی جناب سب پختہ نبلا رہے مفتی صاحب نا
5: چاردان چې ویل نه ستایم کې او اسه کومه نه درې د مخ باندې له او باسه او کلمه وای انده صابو چې وای کنه بیا خو دا مخ باندې درې ځل نه ډیر ځل نه باندې مخ وی دې نه کدا څنګه
1: ها صحیح دا مفتی صاحب جواب درکې ها اوکے جی جی مفتی صاحب
0: او چې صابون په مخ لګین نو خو په درې ولا په کلر نه شنو سی وای په چول شي ښه
1: جی
0: او زه که صابون خو بلر کوي کنه صابون کې رو نه زیده غسه او بلا شي صابون خو بلر کول غواړي خیر د کسي وای شو
1: ها جی ها صحیح ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مهرباني. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: جی سو خبرې کوي چرته نه
6: کامران خبر کوم جی جلسینا
1: خاجی سے پختنه بل رے مفتی صاحب نا
6: جی منګه خو یو تپوس کو خو تپوس نمخ کی گزارش کو کچھ بتا سو واتس اپ نمبر ور کوي نه دا کال ډیر یت پگرانه ملایي جی نو دي سره بیا لگا سان چای پتا پوس کو لکی
1: خاجی نو تاسو تپوس داسې چې تاسو واچ پور سب باندې پریدو
6: نه جی تپوس کو مت تپوس په کال باندې کوم یو تپوس مې دا دی چې احسان سره توي مفتی صاحب نه دا تپوس کوي دم تپوس دا دی چې دا سرکاری ملازمین چنن دی دا فنڈ جمع کی گی ماہانہ سالانہ پاگی باندھی حکومت سود ریٹ لگائی کنا کہ 10% اور پچھے سود راشی 15% دی حوالی سر دی مفتی سے جواب رکھی
1: صحیح ٹھیک شو مفتی سے جواب در گئی ہاں ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مهربانی جی مفتی
0: احسان یو لفظ د اردو احسان دی پښتو کې مرته احسان وای نیکی کول وای نه معلوم دی چې احسان چا سره خېګړې کول ته باقی احادیث کې او عربی کې احسان یو بل معنی مرضی احسان والدین سره احسان وکړه دلته دی آیات کې د والدین سره د احسان کولو مفهوم چې کوم دی دا اکدې کم چې مونږ پښتو کې استعمالو خېګړې احسان او دا حدیث کې چې کوم راغلی دی دا بل نو دا لګ په بل مفهوم کې دی نو عربی کې دا هم استعمالیږي باقی تاسو وی چې کوم فند دے تاسو د تنخواه نه کټ شي او بیا پاغي باندې سود ور سره یو ځای شي تاسو له مزید سیوا در کینو خو ښکارا بار سود دے چې تاسو نه لګي کټ کیو سیوا در لدر کئ نو که تاسو داسې یاد وي چې سفند تاسو نه کټ کی تاسو په خوخه باندې او بیا پاغي باندې سیوی صدر کئ نو خو سود دے او کنه تاسو د جی بی فند په اړه کې خبره کوئی نه اړه کې موږ تفصیلی خبر هم کړی دا خو تاسو الفاظ نو ماته دا نه لګی دا چې دا اړه کې وای بهرحال که جی بی فند اړه کې پرزیدنت فند اړه کې خبره کوئی نو خیر بیا کالو کوي زبر ته بیا تفصیلی خبر وکم ها
1: جی ها صحیح ډیره مهرباني جی 09382804 والے بالکل تاسو کال کولی شي میرا نو قدر مند دین کو مفتی فرحد علی حقانی صاحب را سره موجود دی سکه قسمت پوس پختنه وی بالکل تاسو کولی شي او دین از کولی شي ګرانو قدر مند دین کو دین به زکو دا زمون ذمہ داری دا ګرانو قدر مند دین کو تاسو کال وچ کم دی غا شامل او چون کې ټایم هم را سره کم دی او تاسو کال چ کم دی غا زیات چینو کوشش کو چ کال واخلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام جی غازی خبر حکومت تر بل ټایم غازی
1: ها جی
7: دا زمنګ جی ورکه ده او هغه متدار چې بل کوم زمنګ ته خبره مې برم نه اوري مخکې ماشاءالله نو کری و نو کریم پر خدا سر کاری ملازم کنه نه وی کی
1: ها جی
7: موږ چې مفتی سي ورا ته وري فرا کې موږ ولا سو دي بکرا ولا سو سو چا د وسو له ولا ولا وای موږ له وی چې څوک څنګه ته وري فرا دا خی هو لکه بس هغه ما سر نه کیږي جی وادي
8: نه کړه
7: وادی کڑے جی وادی کڑے دے موں گلا ٹبر گم بوتل او خو بس آغا بیا نہ وستو وی جن دما دل تنو کری دے کرا چا کی او چکم دے نو وی متے روزگار نے منو واڑے بیا نہ وست کری تے
1: ہاں جی
7: ان ما چ سب دی پر اللہ کی چے بس او من سے او دی اختر کم سے بالکل رابطہ نہ کرا بالکل سے مجھ سے رابطہ نہ کی
0: نہ فرمانے شے
7: بالکل جی بالکل ماشاء اللہ مک ڈیر قابل ہو جی اور تبلیغ کی بات اور ڈیر قابل ہو بالکل داد شہر کہیں جی کہ بالکل خبر ہے منگا نہ ہو رہی بس کور والا سرم جی ڈیر کم تر دا سے پٹیل پون خبر میں بڑے کہی ہوں
1: صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو مفتی صاحب جل جواب در کئی ہاں
7: ٹھیک شو جی دیر ہے مہربانی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی مفتی صاحب گرانو قدر مند دین کو منگ سرا صرف اور صرف سلور منٹان بعد دی تاسو کال به هم چکم دی اگر پروگرام حصہ جوړو تاسو کال کول شي 09382804595 باندې ګورج موږ سره پلان سوکتی السلام علیکم
9: وعلیکم
1: ریڈیو آواز بند کا وعلیکم السلام جی سو کور چرتا نه
9: مرغوز نه کول خبر
1: خاجي سه پختنه بل ریمو پی سیبنا
9: پختنه دا لرم چې ما خو بولی زنه نو کله کله خو زول غشار وی نو مام سبق وا بخوب کی
1: خاجي
9: نه غره دې می احساس خو کله پدې زړه سبق دی هغه کې بیا راوي خصون دا لرستي صورتونه وام
1: خاجي
0: کم صورتونه وای
9: اې صورتونه وای دوه
1: کوم صورتونه وې
9: دا لکه دا روسي صورتونه نه دي علم تر کې باور دا سي دا ان هغه ته نه کول کوسه دا کول کا
1: دا راته وای مفتي سي بوي په خوب کې کم یو ویلو
9: په خوب کې می کولې ایو لکه پیرونه
1: ها صحیح صحیح ریڈکس مفتی صاحب جواب در گئے ہاں ہاں ہاں مفتی جی
8: تاسو په دواګانو کې چې پیر بابا را مدد او تاسو کې څه خبره ونه کوي
9: نه نه نه جی نه نه نه نه نه من ذکر کو خپل عبادت کو.

0: خاص ای جام مفتی صاحب جواب در گئے ہاں جی مفتی
1: دا قرآن مجید تلاوت چې په خوب کې کوي عموما چې کم آیاتونه تلاوت کوي نو هغه سره متعلق خبرې تعبیر وی دا غي کنه سورہ کافرون کې د توحید خبرې دي او د شرک نفی ده نو عموما په خوب کې د دې تلاوت کولو دغه مطلب وي چې تاسو په خپل توحید باندې کلک اوسئ او دعاګانې خاص الله نه غواړي د غیر الله طرف ته مایله کیږي
0: صحیح جیڑے رڈے جات شکریہ ڈیرا مہربانی
1: ملگری دو معشوم دو دغه د پاره ویلو جی نه د پاره تاسو هر موس پسې کم اس کم یو درې سلور پیری دا سورہ احقاف 15 نمبر آیات ته سورہ احقاف 15 نمبر و اسلخ لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین دا کلمات وای و اسلخ لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین پدے کے جکلا دے ذریتی لفظ لراشی کنا نو خپل زوی خیال پکی کرا ولی په ذہن کې
0: ہاں جی
1: چې الله دې رتا نه کمال کې
0: صحیح رجی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه لې یې ساتا ته مفتی سے سلامنا
0: وعلیکم السلام جی څه پوښتنه بل لري مفتی سے نو
2: یاری جی ما خدا پوښتنه لري ولې زمونږ یو تور چرګه ده جی او نمبر امرا سره نو بیا را معلومات نو باندې مې زیات شو نو تیر جمع باندې
0: خجی
2: نو چرګ بانګو نو واړه واړه بچی دی وسره کنه
0: خجی
2: او نو بیا موږ د چا چې دا خلک لاله یو دا کوي نو مې دغه معلومات نه کوی نه پویا کوي
0: چرګ بانګو نو وی
2: چرګ بانګو نو او پنځه شپک بانګو نو وی
0: خنه تاسو خلک وی دا لاله وی به ها
2: او دا خو لاله خلک وی دا خو دای وغه ما می مفتی ته دی را ده دغه
0: وکړه ها صحیح صحیح
2: ربانی زتمن شه الله خدا بار
0: امین دې مهربانی دې دې دې شکر جی مو
1: چرګا کو بانګو یا چرګ اگای وا چې نو بس دا فطری خبرې دی باز وخت کې وشي دا څنګه ها جی انو دې کې صدا سے خبره نشته چې ګینه ما مخ کې یو کسته پوس کړو چې چرګ اگای وا چولو سپیناله لاله او دا بچاله ورکو نو دا څه خبره نشته چرګ خوخه دا گاګای چی او که بچی رړی هغه دا خپل مسله دا که چرګم بانګو یو گاګای چی او که دواړه کینو لا خدا ډبل کار بوشي نو څه مسله نشته دی
0: صحیح ټیک شو جی مفتی صاحب یو کال نیم بو اخلو او ټایم را چلی چاته السلام علیکم السلام علیکم جی جناب سو کو چرته نه وعلیکم السلام جی سے پختہ نبل رہے مفتی صاحب نہ
3: جدا پختہ لارم جی مونږ د تلو دمګری د تلو جی موږ به زم وارس دی او د وایم راغلا له وې د پیتا د کور کې دای دی او پیریان دی او بلاندې دی نو
1: تا ته څنګه پته ولګی
3: الو جی
1: ان تاسو ته څنګه پته ولګی
3: او کار مو شي جی
0: ها صحیح نہ تاسو هغه دمګری د نوی چې مطلب تاسو څنګه پته ولګی چې زمنګ کور کې پیریان دی یا
3: وای تاسو په ریکا کوي چې راځي یو دا کوي واه کوي نو مونږ ډېر زیات پریشان وو مونږ په سیم بیا لړین په کې ټیکټ می ګټ مطلب دا رځ ما یا کارونه شو نو بس ردی فی حساب کتاب دی نه راځم تم لګم نو ټینشن جوړ کړی
1: صحیح دی کټوای کې اوس کی
3: جی جی
1: کټوای
0: کې څه چل شوی دی
3: وی کا کوئی کہ دا چے او دا دا چے او تاسو په وای ګنده دا لوخي په ار ټایم لګرا کوي او دک کې به ساته یو پټ پټ غانا لگا د لوخي وخت کار نه گئی او غانا لگا موږ ډېری خبرې وکړې نو ما یې راځي دا هو ډې ګرام کار دی جی نو وای دا چې ما کله زنه ما کلی کی او دا په دې نه بهر نه ال کی ما جار دې بده وسای نه تاسو کوم دې حوالہ مال سے بیان را کی جی وہ ادری دی یو داس یو دیدے یو دا غدے نو ماجر جی داس تو دو پترن جی ما یو تاس زازے لگا مرکب دا دی جے کی دے گن لگا مون ہن دے مکی تا پوس نہ اوپر نہ مون تے سپتا وے دوبارہ بیا بیا تا پوس کئی گنا او دی جے کی دیو دی جے کی دی نو ماجر جی داس لگا پتہ لگ دا گاو کئی گنا جی جی نو لگا مون بیا دے پہ غلط پریشان ہو جی
0: ها زید زم مفتی صاحب جواب در کئ دلہ ها
3: جی
0: مفتی صاحب دل جواب در کئ
3: آواز راځي جی
0: وا مفتی صاحب دل جواب در کئ ها
3: صحیح صحیح
0: اوکے جی جی مفتی صاحب
1: اخا جی اول خو ته تاسو په کارو چې تاسو ته څنګه پتو لګی دا چې مونږ کرا داسې داسې شوي وجیبه باندې کار دی چې د انسانانو کې د کافر او د مسلمان دوستی ډیره ګرانه ده. سمړه چې بچا باندې جنات راشي نو یو هندو دی یو مسلمان دی. نو تاسو ته پکارو چې اوس نمونه هم ته تپوس کړو چې هندو څه نوم دی او د مسلمان څه نوم دی. ټیک وده دی کرن او انجلی نوم د ټول هغه دغه دوه نومونه یې مونږ هر چا نه اورو چې چا فلمونه کتلي نو هغه ورله دغه نومونه را نقل کوي. ہندوانو نمونے کتلی چې ودا دا غیدی او زمونږ دا د خیره سره
0: به یو نه تاسو کې یو څه به وسو کسانې وې درې کنه وسو کې یو څه چې ولې په پولیسو
1: بس بدای باندې مو کې دې شي دې کې اوسو په سرکاري نوکرای نو دا خبره دا جاب تم تاسو کوی چې د هندو س جاب دې آمدن کمایي صدا سخوري او دا مسلمان په کې سخوري. بهرحال تاسو زمونږ پروګرام جوړ پړم بزل ووري دا کم زون پروگرام اور زون پر خبر عمل کے بج د خیر سره چا پس تعویذونو لنه زی خری او نو پیرانو لزی او بس دا یا تا سوری دل نه یم زما پر خبر عمل نه کړي نو بس پیسی خو لړی واپس کو بت سو ام چروزی او بس تل نو پکار کنه دا خبر یسی دی چې پتا سو ماندی جنات یو پلان کې دی او دری دی او دوری کده دای دا مطلب چې جنات دی زای کینو جنات پر زای کی دی شي دا مطلب صرف دی دی دری کم معلوم دو سنگ معلوم جنات تی دا خود علم غیب غیب علم پپلان کی پیریان دی پپلان کی جائے گی ادا چکم خبر ہی تاس تبل فرض کڑی چ تاس متاثر کڑی دا بتا سو نہ مخ کی بس چل وزن تاسو یا دئی تخپل بیان کڑی یا ہم چادا سے کس تا بیان کڑی چ غیب دئی تھ ویلی او کا بازی وقت کی دا سے خبریو کی چادا دئی اندازئی کو سی او سڑے شکی دے وغرا غی چ رز بس دا سے کی گم دا سے کی گم این خپل انسان اندازو لگئی چ دے بدا کاروم کئی دے بدام کئی لکو سمگا سر یو کس تا ساتو گورو چ غا سا جی بہرکات کئی شکی بار بار یو شی اخواکی دی خواکی نغه ته مونږه سیمو چې را تکل س شی وین زین ته بیا بیا غوین زین چې دا و پلی دی ته ډیر زیات د کپړو خیال ساتي نو شکی بنده کار دغه دی بالکل انو کدا سی وینو دا خو مطلب وسان دازی و لګي یو سړی یو سړی سره اصل مریضان درز راځي هغه ته په ته کنه چې د کم کس کیفیت څنګه دی نفسیات باندې سړی ماهر شي باقی دا سی سو مونږ پدی و خو پدی کې تیر من په کتاب کې دا سی سو هنر لیدلې نه نہ پا قرآن حدیث کشتے چھ پاغی ماندے دا معلومی گی چھ دا سر سورا پیریان دی یا پا دا ماندے چا سکڑی دی دا نہ معلومی گی چھ پا دا چا سکڑی دی یا دا دائی چھ ورس رکم دا روغ ہوئی چھ چا در ماندے کڑی دی او دا غی شکل دا سی دی چھ چا کڑی زر تا نم ناخ لمنگا تا مسئلہ جوڑی گی دا سی ڈرامی دی دا تا سنگ پتاو لگے دا سی حس علم نشتے نا پا قرآن کی نا پا حدیث کی نا پا مونگ پا طول عمر کے اور ادلے دے نو چیزا مونگ فیلڈ دا دے مونگ نا دے اور ادلے نو تاسو فکم زین اور ادلے نو مطلب دا ہے چی دا سی خبری دا طول تاسو دو کا کئی پا مشکو بلا تاویز لکم پا زافرانو بلی کم نو زافرانو والا پا پینززر روپے دے و مشکو والا پا شلزر روپے دے نو بارحال جی پا مشکو تاویزون لکے نو بیا خوب دائی بکی خیر زافرانو ماندے تاسو سی یو ٹرائیو کئی خیر دا تاسو تزمان بازار نه خود دو دریو سو روپو مشکو آدا زعفران واخلی او ټول پا اوبو کی واچوی او بیا تاسو پا غی اوبو کی کلم ڈوب کئی او تاسو پا کاغذ لکلو کئی چی سنگ کاغذ اوچ شی لکل بغیب شی زعفران رنگ دم رنی چی پا کاغذ خکار شی چی کم تاسو لپا زعفرانو تاویزو نلی کی دا دین بوی خود زعفرانو رازی خودی کی دری جو رنگ جوری خیلی اگر پکی لگ گنتے واچے نو غدا سی زیڑ والے گنتے کے نو زعفران رنگ سیم لگ زیڑی اگر چ اوچ مشی نو اخکاری نا چ اوچ شی کم اخکاری دا ری جو رنگی زعفران خپل رنگ دومره نه پری دی چ غلی کلو کے اخکار شی
0: صحیح
1: ادا چ کم در تئی چ پ مشک للی کم نو مشک چ کم اصل مشک تینا دلتا ملاوی کی نہ دا مشک ولا تھری لگ پو بو کی واچے بس بیا غین مان دیتا سو لا تعویذ لکی وے دا مشک ولا تعویذ دی اتر اصل کی دا مشک اتر چورتا ہی نہ مشکو گنتی بوئیں لیکن اگئی اتر بوئی اگا مشک نہیں سنگ چتا سو بازار کے شربت پونا اخ لے کے دا آم ذائقے والے ہی کہنا ہے کہ آم ہونا چاہیے نا اور صرف ذائقہ دا آمی دا سی دا مشکو صرف بوئیں دے کہ مشک نہیں مشک بلا گران دی پر لکونو پر اتلا کا لسل کا پنزل لسل کا یو نافا دا تسوائے جب دا پر 100 روپے تالا کا ماتر در کئی مشک زاپرانی

0: مشکل پلان کین مشکل امبری او پیغمبري نو دی کی غی غاجی چې په بینځل سره کتوله دا طالب دی کی چې 200 روپے نو دا د مشکو بوئی وی مشکو کینی باغی باندې تاسو لولی کی وی دا وګوره دا د مشکو دی بهرحال چې تاسو د مشکو والا تعویز لزین نو خود ورنه پیسې اخلي بس دغه پیسې خو بس لړی آئندہ مزے خجی اس چا مان دی پیریان نشتے زن لم کار کتلے دے پیریان میریان دو روزگار دی کدی پیریان تا پتہ لگے چدی خمو کو شرمون او شرمول ہو جے چتا جینا وی نی نو پتہ پیریان دی نو جنات پوی چھ ہرم سر خپل جناتا اشتے کرن مون پتہ سو سکو مطلب گورا یو جنس پ بل جنس نہ مینی گی ددی وہی کنا پلان کا پلان کی مان دے جنات را پ پلان کا را پ پلان کی نہ راضی گورا مونگ انسانان یو
1: جی
0: خری غوان میخی دبل مخلوق تے
1: جی
0: تاس چھ دلی دلی جے سو کہ انسان پے اخرا میں انشو یا پے غوا میں انشو ولی ولی بن مہینے کی زکہ جے دا بل جنس تے وغا بل جنس تے انسان د خپل جنس نہ علاوہ بل سیس تا نہ مہیل کی
1: صحیح
0: نہ تک کسے جنات تی دا غی خپل جنات ائی دی پتہ اس کئی
1: صحیح
0: انو سغه وی را لا پدی مان دے مینا دا نو غب موی جی خدا امراض بدا کا پلا بخرا نہ میں نہیں گئے ہوں گا بتا سو میں نہیں گن کوئی نہ دا سے خبر ہی دی مسئلہ نہ حل کی گی ہم درد و حاصل ہو لو تو پارا پزنا نہ ہو جنات راضی او کور کے سشے رخش نو بس کپیر لڑے خبر تو جدا سکڑا پیریان دی او یاد ارمان چا کالا جادو کڑے دے خبر نہ زل رکم د مشکو بتاویز باندھے او کہ پیسے اور سرکا مینو دا زعفران بتاویز باندھے بے نہ بیا لڑکوں دا ریٹ مطابق اغا تاویز لڑکی دغا کاتو نظان لڑے ساتھ ہی د چانه کور کې اسیم سه شیرو کې دی شي د غرنګي بيماري اسیم راځي دا خو نه چې یو کار وکرم یو کور کرم مسلسل بيماري ده نه بس د دې دا مطلب دی چې په دې چا سکوړي دی ولی اسی بخلق نه بيماري کې يعقوب عليه السلام ايوب عليه السلام سمره وخت بيمارو شپاړس کال یا ولس کال
1: بالکل
0: نو هغه باندې چې پیریان راغلو یا که جنات پی راغلو بس وہ بیماری بتا اللہ طرف نہ گینے تو کینسر مریض چچا کرے نہ خود مرگ بیماری کا نا
1: بالکل
0: نہ دے بس جی پما باندھ چا جادو کڑے یا پمنگ باندھ پیریان دی بھائی پیریان میریان خپل دنیا دا زمگا خپل دنیا دا اگئی مونگ سر نہیں اڑم مونگ اگئی سر نہیں اوڑم او داخل کوئی کا نا مقبرے تچ لڑشے نہ مقبرہ کے پیریان ڈیر زیاتی او کته لړې نو تا با هغه ویره یو رو بز یو مړې به خبر نه راوځي او زه تیرې دم مول ته مړې خبر نه بھائی مڑی چی قبر تور چی واپس نہ رہو سی کرا وتے شن واپس بدن نہ رکھ لی غی بہر نہ رہو سی وہ مقبرہ کی اسی زمون ذہن جوڑ شے وچ مطلب دل تک خلق یری گی زمون ذہن دا وے چ یری گن بس مون یری گو کنے چ مقبرہ تیری وچ ذہن کی دانی نہ غی نہیں یری گی پ کی گرزی
1: صحیح
0: دا مقبرہ کی چ کم خلق دل تک ہونی پدی پنجاب کے مقبروں کے دا خادمانی کنا قبرون کنی مول تک ایل تو دی قبرون منس کی نہ دتا ولی مڑے دا قبر نہ روزیا دتا پیریان ولی سن وئی نئے مل کرے دے خود تا ذکر نہ وئی چھ دا غا ذہن کے دادی وغا دا ذہن لکی دا ذہن لجوڑا کرے چھ دا قبر نہ زوگ نہ روزیا مڑی نہ روزی سوکو دیتا ہم چکا تل
2: دیر خلق دا سی دی چھ اغید اخبرو بیبیانو سر زیادی و ظلمونہ کئی اور ډیر خزې داسې دي چې هغې د خاوندانو خیال نه ساتي ما ته ډېر ټیلیفونونه راځي د هغې په وجه ډېرې جنکۍ د پلارانو په کور ناست دي او یا ډېرو له طلاق میلو شي یا ډېر هلکان داسې وي چې هغه غریبانان مجبورې ښځې خدمت نه کوي سروالې بروالې ګرځي نو د زور اسلام ته لاړ شي بیا خلک وایي ښځې وایي وګوره که نه اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی او سڑی وی یرا دا سنگ مسلمانی دا نونن بیان که دا دوان و دا خز دا خاون یو بل سر خوشگوار و خکل جون دا دی متعلق خبر آفد یه دا سڑی مواری یه دا خز سر خکل جون تیر که و خز مواری یه دا سڑو سر خکل جون تیر که یو حدیث که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی چه کما خزا خپل پینز منزونا که او دا روجی دا میاشت رمضان روجی نیست او دا خپل اندام حفاظت که او دا خاون تابیداری که دا جنت پا کم دروازه چی ورزین ورزی دا دیر پارداش که چی تا با دا خاون تابیداری که پا گناه که بینه که پا ناروه که بینه که او خاون سوی رسول الله مبارک